0: wakati hao
1: wiki za ukate utena
0: wetu topa alikuna mbwela la tata wako wa kwa alikuntipo ya wakati hao po shwanga wiku hapa kuna gweshi.
1: Salamu za kwanza nituma mama makuni pongoa kaza nambi wa kwanza nangayu wa mati nanua baba Eliasa mita ukiwa musimu da praya. Salamu nyingine na kutuma upande wa wanangu kawapo Manzi Nyantini, Dani Nyantini, Bakari Ntini, Mwarabu Ntini, Fatima Ntini, Ndukuwepo, Seya Ntini, Salima Ntini, Aisha Ntini, na Fanyeni Ntini, na Mwenye Musa Ntini, na Apate Sefu Ntini, Ibrahimu Ntini, Zainaba Ntini, na Apate Saidi Ntini, mtoto. Na Apate mwanangu Fatima Shafii, Aliasa Shafii, Biasa Shafii, na Zura Shafii, na Apate mwanangu Lukia Shafii, na Amina Shafii, pia wa Musimba da Praia, wengine wa Mwaldea, Kanankidunga, Moma, wengine Pasidati Musimba da Praia. Na salamu, wapate Sami Mabingwa. Na mkuyuka pa, wakwamba nga kupenda na wempeni, na kwa kumupa nze Saidi na Mbura kwa Barama Mpiri. Yanisa kakuwa Barama Mpiri kutona, nkuja mpaka Mapukuru, kawapo mwenye mmoja binga. Manchami ndi yangu nowe ukirioza na fasiza kuwa muta mwenye Santu Antonis, mkwewe nze Shpitali, kawapo Mapukuru kwa kwezi mutipwezi no kuno kuno. Na vile washi mwamba ni apate salamu kutu makondini, apate salamu no kuno mutipwezi kamili kuno. Nikiruka nukuka mpaka ikafike na Mpula. Apate nyenye wangu Samuel Mangongo, Rapaleko, Chamuzaki pamoja na wanetu na nkawa upia Rapaleko. Konstantini Mari, Francisco Noko, Asu Watera, apate salamu. Bila kuni wala, alufu, bila kuni wala Jampari, akiwepo kule, tendeko, unyasa kule. Na nikilawa yuko na nkuja mpaka, kufika miezi kwa apate Senis Makanga na apate mkulu ngwayo wa miezi yo pamoja na nkaka kisolea kambi baba kufa kwenda yo na mama yo kufa kwenda yo apate salamu na mashikamu hao. Nikilawa ipo na nkuja mpaka Mupemba mo apate mzee Paul Fatibu ni Munguti na shikamu wake mwanangu yo so wanangu mwanya wakumpungula kwetu kumwa mzee Paul Fatibu ni Munguti yo apate salamu. Nikilawa ipo na nkuka nikamupe baba na malangu na mama na malangu pia mashikamu hao wami ni wapo wakumika mwenye ntini Bakari mika mutipeji manchipeji ndi Musimba da Praia Milamba ko ikilawa ipo na nkumu pa Serge Makanga nimu pa jangu jangu nimu pa nyumbangu Eremina Jose mama pama pia na pamoja na mafamilia wao na nunu Eremina Joseo na mama miezi po niyo wabati salamu na wajamaze juu ikilawa ipo na nkuka Kisanga Rashidi Antoni apate Almandu Isa, apate Babu Nkongo Jomushara, apate Bakari Mpate Nanona na mwenye Rambo Nanona na Abubakari Silva Makuu apate salamu. Na noko bila kuni wala Jize Imamu, Samuel Kachimala, apate Kampu Kampu rafiki yangu, na apate usa, apate mwenye wakumwita Arabi Saidi, apate mwenye wa kumwita na Juan na Majele ne apate salamu mtapatiko na nikiawa epo na nkuka mpaka kwetu Musimba da Praia apate nze Vicente na minya mulu kangamanya apate nyenye wangu Nombo Nchamoko apate kutu kwa migu wai Mumadi brada limpata liate na apate Mariano Tiago Majele Kinye Ntuntoriko Kadela Ntamba di Makonde nze Tita Tizikidi apate Mweda Kulu Wiji na Mwala Dampemeko apate Abdala Shilaloma apate Alfani Makunguni nikirudi tena mpaka Midoro apate Andiku Shtaya Anyeve Kaya Jird Martinyu apate Kufalwa Havu nikiawa nukuka mpaka Shuri akapate Rosa Frudiliku Awa Frudiliku Juma Frudiliku apate rafiki yangu wakumwita vya kunia Lekardu ni apate salamu unawapate Mabingwa pia Wambonje na wapia kulawa Ruguma mpaka Maputu wapate salamu zangu kulawa Kamwenye Ntini Bakari na eyu Likalalede vya kuniwala Mpasho Kawanta Kukarini Shumansu Kungu nikisa kuniwala rafiki yangu mkuu ka dikteta apate kulawa zangu talamu mingi kama unye ntini bakari ukati kamba heu pia mabingo wanawatambu wanawaka kulawa wanawaka walumbe heu pia salamu zao kulawa kama unye ntini bakari nwapu mutipezi ba
0: antine tiyali
1: asante sana rafiki yangu na ukilawa mnamu salamu zake kukaa yako usinituwe isi zo ukini uzila ukini perekea Ukamba hizo ntini bakari na kumpelekea mutipwezi kwa numeru zangu kwa nazo na zako na nazo yoto kunipelekea kinani
0: hapa ndiku ni kantini bakari bae tutana
1: sambi mkapoko
0: nangu
1: mkungu wa yu baba na marangu na mama na marangu na wakungu wali miezi wo wapate numeru zangu wo iti useti bizaseti novi cinco treji doji doji 8, 17, 9, 5, 13, 12, 12. Hezi wapate wakulungwa ama wapate baba na malangu na wakulungwa ufa kwenda miezi po salamu za wakulungwa kambeo. Na ndi yangu uyu kuno ya ali mabukuru ne salamu za kukate uba.
0: Akulambalela, karibu kavili kanje. Wakati yao saa nane na dakika nane 2:08.

0: Halombo de wa Radio Msambiki lina karibu.
1: Kujula kaziri nangu kumutu kumutu kune.
0: Kinyentu, karibu mwanda wa mbili.
1: Ya, nangu angubeli kitangu wa matuwa ukeni. Kujula ya mingi para kiliwa mashala mwadi mwenye kutunga unga na mwenye.
0: Ya, karibu bae, mashala linda kwashi?
1: Ya, mashala, hapati ndia ngumene kutataya hapa mamaroza, hapati mashala.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nikanyema naongo kwa standi kwa mwanangu apati manu kwenye apati mashala na ida kwa kwenye apati mashala na ida zungu kwa kwenye apati mashala na ida mwanangu kwenye kwenye apati mashala na ida mwanangu zungu kwa apati zinda kwenye apati mashala. Nikanyema kuni kutakuwa upande kada kikaza hangu. Labu kutakuwa lekana hangu vina yake dagana, apati mashkamu yake, na mama uti yake uwe, ama hikana hii nakikumbaya, apati mashala uti wana wana kumama kada kata mkuri. Nikanyema kuni kutakuwa lakazi ya mabingwa. Bonifasta umuti uti, apati mashkamu yake, baba na malangu, kwa mungu ni mama na malangu, apati mashkala. Saidi, mambula, apati mashkala. Limeta, apati mashkala. Banana, apati mashkala. Mtambarika, apati mashkala. Kunguwai, apati mashkala. Mama Pama, apati mashkala. Hermina Zoze, apati mashkala. Nikanyema kuhu mkuka kuhu kunanga adi ya budala kuhu mpati mashala kunanga di makuku kadera pati mashala kalaledi ya pati mashala na nikanyema kuhu mkuka kukri kuhu kuhu mweza angu wangu nkita maunagiri ala mawa shana hii mgini kumiyata mweni ati wanda nguanda kukiki wangu wari ya kina kukala mwela mpati mwela pari ya kina ukashana haya pati mashala ati na mwini mbuzitu kutakua pati mashala nikanyema kuhu mkuka kachu mkuka kumitua katardiyaya pati mashala na mwini kutakue pati mashala palma kumatanda kia pati mashala kumutunda na praya nalumbwa nchamako pati mashala na ngulu zikutu danyao pati mashala. Nikanyema kuhu tini baastina tina batari batari batari batari na nai apati mashala na nabinga uki apati mashala tamani nangu melo apati rege yinangu kila kumana mkuka gari yamu mbidi yamu mbina gen kuweka amu mbambila mbina kwa kujiri ya radio.
0: Kula mbalela kinyentu wakuntoli mshku sha mashala sha utipele kupitila mapalapanda Radio Msambiki muri jimbo lya Cabo Delgado. Na palidili yako kinyentu vape ntenga wanandele venenteti uti wakuntoli. Bada imwe kinyentu tunkumuona njetu junja nkulandenda mulumbu karibu.
1: Mama na malangu mwanda wa mbili.
0: Mama na malangu karibu mwanda wa mbili.
1: Ningumpala kwenye masala kinyentu.
0: Aha.
1: Apati masala ake. Pakali njo kutipweko masala ake.
0: Aha.
1: Liputa ngomba kwa kutipwe mwanda lili na me masala.
0: Aha.
1: Pati mesamula ake makumene.
0: Aha.
1: Mapenzi kutreza ntena pati masala ake. Uwenda wii kujua mafezi kwa nyuma hakimi anyukati mashala akamuke papa kuhuluka amuke njomba na menyudu amuke kunyadu na nchuma yetu wanuava kukupata kama papatreza ntena po papati maskamula hawa wanuava na nikuwa lakende mabingwa ino mabingwa uuti meri minyo zove hawa kwa kwa kuwena hata kajiva
0: Do nipo. Aha.
1: Parisa, la Pati, Makala,
0: Mwanda ngu mwema.
1: Kasi mwema aki gani ngu mwema.
0: Na ngu ngutende kengabe mulono.
1: Mwanda ngu mulono.
0: Ashampo ni ajala wetu kulambole la. Asante. Karibu kabili ajala.
1: Asante.
0: Asante.

0: Halombo de wa mapalapanda radi Msambiki, karibu. Tuambangama na nyani na uwepa asho njetu.
1: Kando honu machawa na Arabi Saidi, aldeo bezi mtikoshe wa kilisicha.
0: Arabi Saidi, dashi kubilibiza wakati ya mwanda wa mbili.
1: Zaha kina hawa hawa, amu Saidi na Mbula, Mberu.
0: Aha.
1: Oitu, set, oitu sete, 50, sezi,
0: Arabe Saidi kubilibiza distritu ye kukisanga watu pambolo kuta wakati ya umuimbande ya mbili wambanga mwa kune kumapalapanda radio Mosambiki wakati ya mbodi tukumanya kufasa nane na hadidakika salasini na saba wetu na wako kenga nkanda na inono tukamosho mpaka wakati wa sakumi na hadidakika mosini patalo utakujela wala ngombe matangasho umuimbande itande Kanji wakati ule kato mpate njeto mulumbu kalibu. Mbodi mulumbu kalibu. Tuambanga mana nyani?
2: Mapenzi
0: mwanda wambili. Mapenzi mwanda wambili. Haja ya.

0: Witu wakati ya uleka tu mpasha ya lenjeto juu njimbulu mbuu kalibu mbodi wa radi Msambiki lina
1: Mwangu manelewa mwishi mwamba mwishi
0: mwamba mwishi mwamba kushuanga dachi kuntipo hii
1: Naene mwishi kwa kuungu mkwa kiwaza
0: kwa Witu tupali kuna mbwela nungu napanelo mulipangida ashenelo
1: Madengu nkuka dachi
0: Madengu nkuka shana kuna mbwela nungu kwa hali mavetu wa kumulipangida ashi kuntipo hii
1: Mayanga mkwa mwishi mwamba mwishi mwamba mwishi
0: Aha.
1: Mm.
0: Karibu na ngolo wakati wa mashala. Lenda kuachi mashala yako?
1: Nangu sina mtaji. Yapenda nitumie wanga mmoja. Ana kanyule kwa Roland.
0: Aha.
1: Mm. Mimi na kwa plan nani? Wao kapo kwenye gari na gari.
0: Ana. Nangu kwa lamba lela pangusha donishika mna ngolo.
1: Mm, wanzo njio Armando kwa la la kwa gari na gari kwa kwa kwa.
0: Aha.
1: Bai zwangu ni fast stop mko tena sala.
0: Mhm.
1: Ngondo mwe la sala.
0: Mhm.
1: Mama kama na mba da sala la sala.
0: Mhm.
1: Kana mala ni baba na mala ni la sala. Ni ni zuri la sala.
0: Mhm.
1: Ni kwa kinyo la sala. Ni na kama na wa la sala kwa wa la sala.
0: Mhm.
1: Kula kazi mashala. Jere dao, jwani mesa, jwani mesa la kakala.
0: Mm-hmm.
1: Jere dao, jalini jwani kungu, la kumashala, kardiali, naku kardiali zindu, ajijeni wakija la kumashala. Jere dao, na umpaga la kumashala. Ya kuona, la kumashala. Yoko, Jovito, mwele kwa masala Samuel Mangongo la masala Yerida hago Nisent kanyao la masala Yerida hawa fate Nalo mbunchapo hoko la masala Nikabumuka kwa
0: Habu jajo, bye Nangolo mwashi mwamba Ndi katika mulumbu Wakati yao watu kumanya kuvaa saa nane na dakika 40 saa ya kwa Mosambiki. Tukumuona nje tujonji mulumbo. Karibu.
2: Halo.
0: Karibu. Lina na wepash.
2: Salama.
0: Uwe tutupali kuna mbali nungu lina nyani na wepash. Alombodi. Tundi manya tu. Marcha na yegu tayari shi mkulota kulila. Kumanya muno nkulitenga pa kulota kudima. Bai, leka tumpate njetu junji mlumbu. Kalibu mbodi, lina na wepash. Alo mbodi, kalibu.
2: Alo.
0: Kalibu, radi Msambiki, lina nyani na wepash njetu.
2: Nangu kwa... Nangu kwa... Nangu kwa... Nangu kwa... Nangu kwa... Nangu kwa...
0: Jina lia kunyani?
2: Bilali, nilikumati kuno... Pemba.
0: Bilali, dashi kumati kushuanga dashi?
2: Ah, tupali, kajiki wa diki, tupali.
0: Hmm.
2: Kana mwenu kumadengo.
0: Kwetu kumadengo momo, tupali, padike, padike. Ndapani ilo leka tukulake ili shikusha mashala. Lenda kuachi mashala ako?
2: Masala, masala, ampati njangu.

0: ekulambwelela Mr. Kotonta kushange dashi ko metoro
1: telefono hale problema kaniona sana
0: kushwenge dashi ko metoro kwali kunkushwanga dashi ko metoro
1: metoro no nemono kai ku radio Mosambiki
0: kulambwelela mashalenda kwasha
1: salamu chowanke ranyela chapo eno ndo kwa kala we hane katana Jelina Rafaeli mamona ka Filomena Jinto Margarita Jinto bano kiri ke mapinko bano kampa o ntorono anari amwe bufalu kana akanyerera amwe nalle karame karwe ke bano amwe chango jango amwe makuba andera waka amwe na machere karukumwe kere kere ko nkwape alle kustaya ainyeve kaya amu itotoro shiku mbonje karu kunwekere amu ipakari alava kumale alava untipo hengu kihava salamu na mapama atu otene anlikar o rati Mosambiki ngo kihava salamu kuhoko lelo ntoro
0: akulambalela njeto Zimbo Martinho wetu toshidoni kwa gidili yako va pevenente eti uti wa kumitoro mashala.
1: Asante, asante, kimpela wa batia na alawa.
0: Aya, mupe simu na naitu mugina pake.
2: Halo.
0: Karibu, Radio Mosambiki, Lina.
2: Radio Angelina Rafaeli.
0: Angelina.
2: Eh.
0: Angelina Rafaeli, mwanchani utangosha na shimakondi kwenu kumitoro kwa hali, ukaja kwa shi?
2: Kwa rumbonje.
0: Ambia kushu kadidie shu wakati yao.
2: Na chitina ya kufuru wambe muku.
0: Shambono, kachido ni muku nyamani?
2: Wambe ludi.
0: Ludi? Ludi lu nyamani?
2: Wambe kulombwe.
0: Kanji mundipa hata kulombwa.
2: Mundipa hata da.
0: Kulambalela. Napanelo wakati yao ni wa mashala, lekatukulo kelelitala, le mashala. Lenda kwa mashala aku?
2: Mashala ato ndo mkodi nto mzidu Martinho hapa. Lampiri mwana mfilomena zildu. Lanto ato Margarita zildu. Lankeche Luigi zildu. Lange yungko jipapa kuna yu wa Rafael Rumba. Mama Marcelina Antonio.
0: Bye. Utedo kwenu kumbonje. Kula mana mashala weda mbonje mashala o mwali. kunyata ntima mwali wako. Mbonje wankuku igu. Mbonje wankuku igu. Bah, mwali kuima mashalo.
2: Mo.
0: Kula mbole la bayi. Karibu kavili.
2: Asante.
0: Asante.

0: Halombo de Kalibo, Mapalapanda Radio Msambiki lina na vipashio vyetu.
1: Norma za Mtoro.
0: Hello, lina nyani, shita andilina pa.
1: Agustini
0: nanluwani.
1: Antala nanluwani.
0: Antala.
1: Ah.
0: Ah, Agustini antala nanluwani.
1: Norma za Mtoro.
0: Hakula mbalela, dashi, kuna gweshi kumitoro?
1: Uno inema, kaiki nuradi Musambiki.
0: Kuradi Musambiki wetu momo, kula mbalela, kama na kukushua angashana. Na leka tukuleke ilitala ya mashala, inda kwa mashala hako?
1: Mashala, salamu jimpajira, kaki mpajira, anunu, anduku.
0: Ah.
1: Urua, salamu, anunu, apu ya Sintia.
0: Mm-hmm.
1: Urua, anunu, anuma jaina.
0: Mhm.
1: Urwa wa sana ka kumingenji zuze kasimu mpaka na mwara galaba sadamu
0: ndia wapali hapo
1: ha buba
0: mupisimu jo ndia
1: erego la nisi
0: unva yake chichamo
1: aya
0: hawa hawa onsangana bo Salo, Radio Musambiki lina na mashala enda kwashi.
2: Hawa.
0: Hmm.
2: Sina Luisa Shiriku.
0: Luisa Shiriku.
2: Ah.
0: Achanyo ntoro hora ilava.
2: Kiyamo. Radio ni
0: wo. Radio Musambiki ni hawa salamene. Mashala vai salamu, mveleli salamu. Waamuchi. Hmm, waamuchi. Waveleli salamu waamuchi.
2: Waamuchi waka kina waamuchi. Salamu.
0: Mhm.
2: Uwama de hana mama kai salamu.
0: Mhm.
2: Uwama de ahalu shuri. Salamu.
0: Ahalu ayo Karina Njina.
2: Ahalu ntafiti.
0: Vano, unovani.
2: Mhm. Uwama de hana nye maliha unesenu utata salamu.
0: Mhm. Jina Luisa pani?
2: Luisa Shiriku.
0: Luisa Shiriku. Haya, mwava ya nene wanyo telefoni vana.
1: Haya, kira hulu manayo?
0: Ayo, vane veji ya winyo, vane veji ya winyo.
1: Mia nviye salamu nyoweji, hukito kaja.
0: Aha.
1: Toki hosukuru mura, na hata mbara nteko hotel, na hata ndika ropempa, na mpuna, bayi. Madan turote na kinajira majina kia hoki hosukuru ena.
0: Hekula mbalela wetu baya gwishtinyo antala nanluwa ni na vapentenga. Wanande elevenente tuti kumetoro wapimashala.
1: Aye.
0: Aye.

0: Baada ya kwamba ngana namo Agostinho Antala Nanlu wanne pamoja na ngongo ndia Giluiza Shiriku Kometoro wakati onje to jonje mulumbu karibu Radi Msambiki. Alomba di karibu?
1: Salama.
0: Salama, twamba ngama na nyani na uvepa onje to?
1: Wamba ngama na mulangu João Cassiano Magoma.
0: João Cassiano Magoma vekwashe?
1: Wewe utreja ntena.
0: Koma ningane?
1: Maningani
0: kwenye kula mbalela da shipa usho anga wiko kumaningani ko mulipangie da shima vetu
1: naze wetu kutaka tukanga na jinguo kanji tuwewe kuwa mende
0: uwe kuwa mende
1: tuwewe kali wa mende kwa nagaradishini
0: mungu vika lila shambone masha alenda kwa ashe
1: Masala masande kapati mama nyumweni wale kula masande. Wambingi apate nduku wangu kumitoro.
0: Magoma.
1: Latata kapati kesi wabawa kwa kutreja tena. Mashala nchesha patindoko rarezi nako kutereza tena kaja batu kama kudimenda, lindiri ya dimenda kuhiku wanelo, jimapiri wanelo lanchesha mamu patinangu wangu connecti kwa kutereza tena dadao la muano pati mama wangu wangu ni mweni walina mama Aida kutereza tena La sita apate dia gumwele magoma wali na juwana kwa kutreja ntena kwa Modesto jie mudada wa mwama apate mashala mwakaja kutreja ntena Ata meni makuradi uko mwama mashala lele lambwani dada wa kumadengu
0: Wetu ulambalela Undudu dila
1: Na
0: wetu na mweno kulalila kwamba ni kwa dimende mukapata guta yo munatwime.
1: Asante karibu nyago ya wewe kunyeta mwanyago karibu dimende nyago mutreje tena nela pato kuli mwana liamba.
0: Ishi mankanywa vovo kwa kalanga ni mpomo.
1: Acha. Acha tsatelo.
0: Akulambalela bae.

0: Habaye ukava mweo makonde lodi aibodi umanyiki do Hongkongwe ndamo. Wakatao tukumanyia kuva satisa ya liambali kumeni na jidakika ncheshe saa ya kumosambiki. Atungupaga na wakombode tuambanga mwa tukumanya mwashi mawimu kila nelo wiko wa Jumapili na kulieva kuila kwa ishumana. Nje tumulumbu karibu mapalapanda radio Msambiki.
1: Halo.
0: Halo mbode karibu radio Msambiki.
1: Salama kwa kiyaki.
0: Salama. Lina na uvepashe?
1: Sero Warisu Partiti Kinepa.
0: Lina nyani?
1: Warisu Okinepa.
0: Mauricio?
1: Warisu.
0: Kalistu?
1: Ae Warisu.
0: Ae Warisu.
1: Ae.
0: Uvedashi kwa itinepa?
1: Ae.
0: Ah, kushangidashi kwa itinepa?
1: Lo
0: telefono no sirle cenno ka ki no ratio ni o wetu kuna mashala mashala enda kwash
1: era
0: mashala isalamu vele la bai
1: isalamu
0: lo mashala kiko do mashala isalamu hiyo vele li salamu
1: ah isalamu yo ki kitaba hadu kutoria yo
0: kula mbolela
1: ah na te kine kwayo Paka ni marufu toro tene. Paka ni fuka ka Manuel Jacques ya mwara ka alava. Paka mwe Jeko Shanko. Paka mwe Makupa. Nima te putu tene miko vire kwa kukule lupina panon.
0: Wetu kula mbalela na palidili ya kuva pentenga wanande 1130 utiva kuitene pakule jimbole kuna mpola. Alombo de bolombo karibu mapala panda radio Msambiki lina.
2: Ngoyile ni Omar jo kuno ku presentena kaka.
0: Karibu Omar wakati utole nyamani.
2: Mimi kuna mbaye nungu kaka tupate wangome kwa mwe radio Msambiki wakati
0: ya. Tupale kuno kulingungu kana pita na membe. Tupale tu wangome. Le kana pane lo mashala nenda kwash.
2: Mashala matangi patamwe nuko radio ko.
0: Kulambolela.
2: Apat nungu angu anyo kibonga wapa tereza ntena. Apat nungu angu anyo kidelma wapa tereza ntena. Apat nungu angu kuzu kuzu wapa tereza ntena. Apat nyangu burding dishai wapa tereza ntena. Apat baba abudala makumba wapa tereza ntena. Apa de chef de centro derso castigo machado yake wapati ultima bingo wa radio Msambiki
0: tiari
2: apati mwanangu Rabia Umari hapa Teresa Ntena apati Joaki Umari hapa Teresa Ntena apati mwanangu mwanajuma Umari hapa Teresa Ntena Apati mwanangu shukuma hapa wa Teresa Ntena. Asante madengu wa mboni.
0: Hakula mbole la Omari Joaquin, wako nje tukudime ndio kwa uki ile.
2: Meni nangu ni Muislamu kaka.
0: Kangola kuwa papa vao.
2: Goni. Abaye tabuka lundu wole jibatati.
0: Napane, unaona nungu kwa lali mwa kuwa munu kwa penda wanu mwao.
2: Asante kaka.
0: Kulambole la karibu kavile.
2: Asante.
0: Asante.
2: Asante.

0: Kadhalika hapa tumpange mwanajetu Junji wa 40 mu mtandao, karibu.
1: Sinani shungu mikuradi.
0: Wetu tupale, unambale nunguli na unjetu vepashe?
1: Nangungwe kumutipwezi, Batista, tata kinambesha.
0: Batista, tata kinambesha. Kula mbalela, kuna gweshi?
1: Ati, kukuma, auna hawa kula ngala.
0: Waku mpaka ambewe ngande.
1: Mpaka nela hapa nangu, ingwe bula bula imeo kwa inoona shifu.
0: Mbojaji.
1: kwa alimuenu kuimbumba.
0: Wetu pali, kuna mbole tata wakuwa. Tunava kuona shaku kaweka, madengula nkuka shana. Baya hii, wetu tu.
1: Sambono.
0: Kuliungu ungu kukana pita na membe kunu.
1: Hello, hello.
0: Eleka nikula kilitala lia mashala, lenda kuachi mashala, Batista tata kinambesha.
1: Sinanta andi, mashala kwa andi, ya kapati juo. Nana, anangu wangai kagini mwene ya juo.
0: Juo.
1: Juo kinambesha.
0: Juo, akudibili mepo juo.
1: Chacho.
0: Apali, apa nkulola, kwa alitungwenye.
1: Ayi, salo, apali, nkulola.
0: Nishilota kungwenye, kwa damwenye nkulola bae ningunyopa.
1: Kali.
0: Tukina mwosho?
1: Kwa mbili, mpatu mwenye kwa kajutu.
0: Wetu kula mbalela?
1: Leka ngubule padi, leka ngubule ukimpaka, mudu mbili kaji mmeteda.
0: Aha.
1: Batista? Nangu.
0: Kushwa nyo kinambesha, ajili idili yetu mwigwa, dali lokuli loko.
1: Aju.
0: Mupetu mwigwa idili yake.
1: Kwaamu mwenu uradi kukazo.
0: Radi Mosambiki, wetu tupali kuna mbole tata wakuwa. Kwa hali mwenu anyo kinambesha?
1: Aju, kuna mbole mawe sigeoji.
0: Tipo idashi, kuna gweshi yako?
1: Nene kukazo, kudidima tu.
0: Kudidima?
1: Wa
0: kujua nkuona kudidima tata kinambesha ngado hii ntukute tu.
1: Mmo
0: muri tata kinambesha kukumbatile.
1: Eno.
0: Uvu
1: Eno.
0: Ujiopesha kutetina maadi kwa yenu wajua. Ashambu anajala leka tukupilitala le mashala lenda kwash.
1: Asante. Mwana mata andi bata mwenu wako.
0: Wetu kulambalela.
1: Kira vati yu nyangu wa kita saki nambeshe.
0: Mupibeshu yu bae tuigwe.
1: Haa?
0: Mupibeshu yu tuigwe.
1: Na mubwa.
0: Aya, aya, ampopo. Ampopo, ampopo.
1: Ampopo ya ya ya.
0: No, nonda mepo kudimiki nido pilo mepo meku pago.
1: Na mubwa yu tuwana nolo hapa. Na mupa.
0: Aya bae, tuka na mosho?
1: Masala kazi uti Mangai kanga na kukuli ya radi Mozambique muda wa Angola. Family pop.
0: Bae, wetu ajala anyoke na mbesha kulambalela pakopago na wako. Na tushido ni palidili enu mwenu vapintenga wanandele venente yeti uti wakuntipwe.
1: Asante, kulambalela na mwenu wako madengo mboni.
0: Kulambalela wetu ajala.

Mapalapanda Radio Mozambique. Tukangala dianga mbodi nelo bila kulala. Mpaka shana dodoja wakati wa saa mbili. Na dakika 50 na mwana patalo takududi la matangazo letu. Kanje mwembandia itande nango ninguka na mpaka wakati wa saa 10 na dakika 50 pangolo palota kuida nyango João Armando Nkova. Na pali de matangazo. Wakati pali pangolo takwa mpanga mwana wako mbodi. Wetu tuva makonde na wakati wa shimakonde. Kibishe. Bundia.

0: Habari ndio wakati wetu leka tumpashale lenje yetu junji mulumbu alombod karibu karibu mbodi wa radio Mosambiki lina na uvepasho njetu
1: nani ninaenda mapenzi yangu kutreza ntena
0: mapenzi wako treza ntena wakati au mashala lenda kwash
1: mashala watandi mpati mwenda wako
0: kulambolela
1: apazi musa
0: aha
1: nek wa matuva na mkongo ndia gomomero nambi kana nona mama fama na mbaba fama mama na mwala angu na mba chomu pepemba elminye joze samueli mangongo jango jango mtiti kutukide sakirumbu mchilosa asante kwa malengo mbone.
0: Wetu kulambolela mapenze na karibu kavili wakati pale. Wakati Holanda washapinga sha yes yes pe shalowa shilambo sha kwa Angola. Pitanga boa ni Holanda watugulila wakati wa. Halomba di mulumbu karibu mapalapanda radio Msambiki lina na uvepashe unjetu.
2: Indoji ya karibu nene. Apaji.
0: Apaji karibu. Wakati wa mashala. Wakati wa mashala ndakwashi.
2: Mashala waka kwa nyangu nangu Omari. Amani kana lina kia mani tajiri.
0: Aha.
2: Apate po matumbo. Amani kana lina mwa mashudi.
0: Aha.
2: Apate nyangu mashiboda po. Apate mapenzi yo mwanda wa mbili ndio kusinyeke hapa apate kazi mwanda wa mbili nguvu mpaka vile hapa nguka mpaka kunanona wakapate ng'ambe apate kunyada koko Ernestida Eduardo apate ika wangu koko Dagi Maria Paolo. Wapate wakunyada koko. Wana wake pavo wangu njio. Huku mbawa nchipada jini wali wadawali mreagi. Wana wana wapate mashara. Wana wadikidiki. Kauja kazili utomu apate mashara apate mabingwa ute wa radio Mosambiki asante walengwa mbone tunojia kazili mshikini chantata
0: apaje wetu kulambalela na karibu kazili wakati pale.

0: Lombo di karibu Mapalapanda Radio Msambiki lina na vipasho njetu.
1: Nikujie la nene mapenzi.
0: Mapenzi karibu wakati wa mashala naenda kwashi.
1: Mashala kapati mwanetu mtumi. Itinyo tanasi kumebo ndugu wangu. Ni Stefana ndia kapa. Anyezo oranga sale. Joana Fiele ndugu wangu. Bongi ndugu wangu. Mama Dorothea Eva, mama wangu na mtumi. Pasquale, João Kulangu, Moneto Pakila Kusunda, Mana Wangu, Mai Delino, Ndia Lu Kusunda, Mai Paulino, Ndia Makaku.
0: Haba njeto mapenzi, andika duka mulumbo. Wetu tuka mwushu na mbulukuta, shpinga sha SSP. Lombo di karibu.
2: Nyangu ni meni kesi wa kukreditu ayo lombo vitele ni mkutu weka unyala.
0: Aba. Tukina mwosho mashala.
2: Bae mashala antika yuri kapati nyangu ni meni uri na Argentina Ernesto Nete. Tuna ya patika na rikaji ya kunonji mkumi yako. La antika yuri la mkodi kutende mweni uri na Juanine Juan Kusure. Nantua kushinamba kwa kushuriko. Mwanangu Veronica Alberto Santos po patreja ntena hapa. Mwanangu nilea Augusta ku Augusta Alberto Santos po kushuriko. Mama ni mwenu wili na Veronica Enrique kuulikaji liku na washi. Mwenu apati mwenetu ni mwenu wili na Jorexi kuulikaji liku na miri. Nemlaji do die la kan kodi apaje ningu imalaka ndio kani kumekungo pa mashala
0: apaje
2: ay apaje fo patre gente la pandao
0: dona naina bana shoju pala
2: akwana shoju nyako hapa langu moja pale nimegwa ngadepo panga wao pengine mapenzi le dapa ate
0: kanja nkuona dioni mwa kumuona nkweka na panela nkuona dioni
2: akwana dioni eh akwana dioni mapenzi dapa ate lake mwana ningu mandao kusineke na wajiu jo dawa matuwa je dapa ate lake mashala fo patre gente la. Yani kwa bila kupambola wote patre jentena wote kama izinangu kesi wamba uli ulukenga wakwa uli amba kenga padudu mju mapiri ya nela mashala laki afatila mbone na chima tiamisha na kenga doni kesi nangu anangupala karina mashala kesi wamba u
0: kulambolela wetu momo kulambolela pagugulidili yako na vapintenga wanendele venetete uti wakumaningani
2: na dada mwenu madengu lambone haku kwa radio konyaku
0: wetu tupari kunambalela nungo na tundi kulambalela pakuru tugambela wetu kuhuli madengu lambone kunu kuliungungu kukana pita na membe
2: asante jimapili hei nangu kuhuna mungu na lakenge kawika seti wana dada naku majiranyava mendi matendi mungu kwa shiwanyaku
0: natendi dao na angu ni kulota dio
2: na inya kukoda ya mituwa rupunya wapata nga mwanu ya kukamu kuminyana kutende tatatata mbalo mene kana
0: eti
2: nyaku.
0: Bye tande momo.
2: Asante nyaka mbe ngalambo anuri ambombone dawo.
0: Kulambolela.
2: Asante.

0: Habada imwe simawa mboni, tungumwa nanje tujonje mulombo, karibu.
1: Asante.
0: Lina.
1: Jina langu Kardiale, iboma ya kumirumbi, ibalasa ya kumisera.
0: Ajo.
1: Kaya
0: Adabweke.
1: Ala.
0: Kardiale, tumanyia kumiteda kuna gweshi wakati ya oposho anga wiku.
1: Mene, kwa upazi, ligi, ligerangi, chapakaji hapa.
0: Ditimu ngapi kardiali wako?
1: Mene kongwe bitimu wati angumanya mwashi mwadiwele. Ishiwa shinisho nishipagwiti.
0: Kulambalela baye. Kanji linkuka shana ligi?
1: Tangu nitundu wangu ambali diala utima vili kumatambala na kumiteda. Ashinapagwa isha kuyegeyege linkuka anda mbalabala kumbaye.
0: Kulambalela baye. Leka tukula kelitala le mashala.
1: Mashala matandi pata wako mwenigo.
0: Nangu kulambalela kardiali.
1: Mashara la njapatia yofu ni mitambo.
0: Ahijia hevu mozezi ya natona ntende do oke.
1: Ida o mashara la njelo kikongumu unupankara jibeneditu.
0: Aha.
1: Mashara la njelo kikumwe juwao Armando Kova.
0: Aha.
1: Mashara la njelo kikumwe Rajabu Saidi Ladi.
0: Aha.
1: Mashara la njelo kikumwe Kristina Batush.
0: Aha.
1: Mashara la njelo kikumwe Ayu Damandala.
0: Aha.
1: Mashara langi la ukikumwe Ayu Joao Antoni. Mashara langi la ukikumwe bingwa Kenga Aba Miguel Kadera. Mpachoka watatu Abudala Shilaloma Ndalombo Nchamoko Saidi Nambula Mama Fama Nangolo Bonifasu kwa Urumukuti Jovitu Kumweda Maiki Popa Pemba Popa Ermina Zoze, Costa Bili Ukashomba, Sergio Makanga Pamiezi Pala, Aju Yango, Poba Pemba Po, Vicente Damiao Kumbao, Matano Rupava Kunampula, Galinye Shipungu, Poba Mitedapa, Mtini Bakari, Aju Alekula, Mutweshi, Kampu Kampu, Kamango Kuwali, Samuel Mangongo Kunapula.
0: Aha.
1: Makuba Nangolo Andre Langa Mwashi Mwamba Kumutibwishi. Kuhuwai Kupemba Nduhuwa Putu Noweksi Kumutibwishi. Mudi Kilosa Tita Titikigi Kumweda.
0: Aha.
1: Ajukaru Jiluizi na Mwaladia Kumpeme Iliatu, Nujiliatu, putu kumigu wae kumsimbo kula Raskidi Antoni. Aju Samuel Kachimala, ajo, unamanji kula napago na ngolo Mariano Tiago Jumajele, ajo, awekumuti kupalma. Pamo na mabingwa uti Aradu Msambiki angu maitina angu, ajo usinifuate, napago Bokilo Kumandawa, apati mashara. Mabingwa uti Arabi Msambiki angu maitina angu na akodi shimadengu she kupiga simu kutundu wanga wakati uungu ilinya mpaka wakati yao. Uungu wampati nende yale wakumu kumwe nemba kandiyale hapa pamitera bata ya kuinuka madengu la hapa muhina mo. Lupali lui mulumo lwembi mama mwambu la wanchamanda yuri ya mwita teduni wana matata acha kulalamika.
0: Le mwa lo chakuli dimo nyima chitandikeshi.
1: Mene ni mwa wakuwa dume wetu wakalota kudulika. Sida.
0: Abai wetu kula mwela kardiali na palidili yako vape ntenga wanandeli uti wenentete vako miteda.
1: Asante wanawe na pata uti.
0: Kula mwela wetu tungupago na wako ngwengwe.

0: Halo Mbode wa Radio Msambiki, karibu.
1: Ineno yangu nini kwa tukio ina kioo?
0: Walina? Mapenzi. Mapenzi tuke vapali vya kutangadika wako ima mashala wako.
1: Mene, lazima ya kesi, ndatangadika mwana. Angwa pali ya kesi mungu ima dimende, kenga kesi wa
0: mbao. Kwa kutangadiki dimende? Na ni kwa mimi nikenga naye ndigwa wako nelwa hii unalilamba. Eh tukinao mashala.
1: Na yadao jani aje mtangaza aje umande. Kuradi kuno analibilange kukota umanyikana anga.
0: Aha.
1: Eh da utaendalika kota yadao kwa kidogo.
0: Mhm.
1: Kinyento Bambonje. Ya dawa pata salamu ya.

0: wetu wakati ule katumpasha ile lenjeto wa 51. Karibu
1: nimkujia nene Snake maningani hapa.
0: Snake vandikuta noa
1: vandikuta nyonga mwa atatangadika wetna mudimendi kesho mbawe akakangola kida nkaji tutalaza na tumanya juu
0: doni po.
1: So ya katangadi kwa dumwa momo kakari nga nkungu ya kwa ngigi na angi sunoe kivuma tuwa maninga
0: anamanya kenga dash
1: anatumanya tuvano na akapata kuchumbida angapambali dahani ni valiva ni valiva
0: kanji mana nyugwa mwenu kenga nil mwenyugwa ila mwema mwenu ya nkuigwa
1: neka igwa kwa kwa tumaje
0: nipangushi doni muna nyugwa o muntangadika angavila
1: na wetu kwa kati po uka na kudimende ya natu mada tuwa vago tupari kanyo pana uja katona kutu kupota njiji yo mwuchu kupota yiku njiji na nyanga pita na nguju uwe
0: ajago pave mua grande nelo domu tangani kidimende mwenu kutela mene
1: mwenu kutela zina mtuanji na manyo
0: vanalipu ndishe wako.
1: Kwa
0: hivyo? Unuliwi nda ntego mianda miviri tubai wa undimanya.
1: Kwa hivyo ndapote ya kamui.
0: Ashambuwa ndia hongu. Kuvana mashala?
1: Bale, bati medi mtuwe hapo.
0: Aha.
1: Nangu wangu moyo yako.
0: Aha.
1: Bati nyangu wangu beju yako.
0: Aha.
1: Na nukuku kakipa kukumakonde kuchinga ku.
0: Hmm.
1: Bati nangu wangu juwao.
0: Mhmm.
1: Kumagaya kapake labu wangu kala minga.
0: Mhm.
1: Nikuje kavili mtaka mume maninga nemu. Apate nangu wangu saye hapo.
0: Mhm.
1: Litakota hapo.
0: Mhm.
1: Na nikuku mercado kwa apate nangu wangu shuni. Nangu wangu studio. Na mabingwa wote watango kurabi kwa wote la wengine ngambe. Chonde kwa chonde na lidira ange matu vanu. Kumanya na bidi ya mani kuradi waku unove utangoli tu unalidi range.
0: Hmm. Washambo na mene wetu bada ya njetu ajo. Halika pa tukwangala diangi na ulanda umwe mama na hemiti.
2: Jenero.
0: Wampamba dianga nkonga ndia agepa kalota. Analile. Shikumeni ni kulipiri lila pakati ya mbana milo. Vyembo une undapata ntondo.

0: mana emete mbo dimbulumbu kalibo mapala panda radi msambiki lina
1: mine minyango mapenzi
0: mapenzi mwanda wambele mwanda unji kavile
1: mamu ningi imana meba nyumi baka
0: ene lutama dimbenje
1: ae baka ikaduke lumbulu
0: kalibo bai mapenzi wakati yao mashala enda kwashi
1: mene nintendo yomone tunji snake jana wana matua na mene jani hapa kiyo ni mkumene
0: aha
1: edao nedao ni kwenda kwa chukuma magoma magoma ni mimi mbati machala kenga nyanya pazi muta mkongo wa mwikana najo lumbugi magoma na kuwa kunye yani paka kawa ngadoni akaloka kwa nangu wana ngani mbugi lugani wa mwangu wana ngapu na edao wapapwe nyangu matafome kandi roza mambanda brai kukicha Francisco di Bala Kunkecha na yadao avala vaigulila watangatika anga medi ntela njiranga mudimbu wa mnyangu tata ni nkwimilivo kakufu anji
0: wetu kila mbalela karibu kavili mpenji
1: wako nani ndaida wako
0: karibu wakati yao saa 9 na dakika 51 wikondeshwa

0: Lombo de Kalibu, Radio Msambiki.
1: Nkaribia, nangu nikaje Mulianda.
0: Ajo.
1: Kana doba. Nkanyoli hide njeni, minabela niko, Kongu TV, lapena nile mkataka baba hiyo.
0: Edashi, kukushanga dashi kulianda wakati yao?
1: Kuhoni nkona, kuhoni kushanga shana. Tuwajibu langa mwenu wako madengu dashi mkukadashi.
0: Hata wetu kuna mbwaleta hata wakuwa madengu langulisha palanda na leka tukula kilitalari mashala.
1: Asante, nangu hapa bila kutimanga. Mbuka uti wa mabingwa, uti wa makukwa, wonga mwani, uti wa makonde, mwapiti uti wa mabingwa radi mkambiki, uti mashala, uti na mpambu munu.
0: Wandonde?
1: Nangu hapa, kuwa wewe yu wangu, kukupaleta, pele, na loti mtimangu, mtambu munu kimuju. Uto mmanjiri, kukaledi, uti mashala hako.
0: Shambone?
1: Eh.
0: Bye.
1: Asante, matengula mboni nyanka popa.
0: Uwe, tukula mboni yalika lalede, kanji karibu kavili?
1: Asante, nikaribira.
0: Asante. Tufele kulianda. Mbanga na mwana nje tulikala lede mwana venente eti kupitila kuni kumapala panda radi Msambiki mwere jimbo liaka badalegado papemba bundia sakumi na didakika sita 4 horas e 6 minutos.

0: Wakati wa dakika 15 wakati wa saa 10. Hadimu dia kuvilingananga na deko kontima pamo na mia vishimbo di hatupiti la kundi kumapala panda radi msambi kimori jimbo liaka butregati. Leka tuambangema na nje tumulumbo mbo di kalibu li na na kupatika nikapash
1: wamena kupatika nikana umutipesh kuna miti manye nchini bakari manye mwenye juwa mwesho kapoka mwila ala maswala tisa kumgailia na kwa uwe mwami mazizi kwa sipoku wako kwa radi kwa usha kupumu ya kukaya kuku kukwito singi zipodi kunili galia muda wa asikatoze maskinzi kwa nisa kutua wapakarga wapo haba dukudukua kwa nisa kusoya uwe naomi
0: akula mbalela kanji mwa wakujo
1: asante na umabingwa yo mde mkungwa yo ndio galinya shwao shukungu kumajibu kutituwa salamu salamu zake komite dako na mabingwa pia pa wali kunisikia omi ni kuituwa ntini bakari na numeru za mwenye yo eo mwenye arabi saidi yo ndio saidi na mbuya yo apatile kambazi wapu kwa nkuona umu sababu wendetu mkandika mazina basi mpodi kunia kunimbi ya area omi mtende kuma kumi ni mpeweke ndio saidi na mbuya kani likari hapa. So na uwe na nao kwamba tisowea haba alasi yuki nuchakofia so tisati na iliane kwa uwe nomi kutazi tanao numeru kwa uwe nomi tida iliane tilikukaya na vyepo kwa haba kazi.
0: Hakula mbala lantini bakari tuwesha lomo na kalibu kavile.
1: Asante sana mabingwa wenzangu pia salamu zao wamini kuituwa mwenye ntini bakari na mutupoe shikunwa lakini kwe tundi musimba da praya.
0: Asante sana.

mwezi wa saba tarehe 1 Nelo mwaka 2026 mwaka nkuka shikumene nikutandede vila milugu vya upangile mwakao

Washambone mbode wetu baada ya ulandao utongala denge umwe kisi limpopo wetu wakati yao leka na panelo tukumanyie kenga wakati wa saa 10 na dakika 30 tundulipa angatidi na kwa kushpinde shashengume makaja mabanama venetete na tukanava kuwikilako leka pa wetu valambalele vavetu vatupikidile simo kwa wiku wanela kwa kuva isimu yetu na panelo na ukashana kuno kwa studio baile katu imididi hapa chipindi sha kwa mbanga mwana venintete wakubilingananga kuponda na mene mabingwa mabingwa vama palapanda radio Mosambiki wakati hao dakika 20 mu wakati wa saa 10 leambali au ni wakati wa namanyika ndio kuwaishi mapakaja kama na ndio kuwaishi wakati au nipataka tu kamanda na pia ila panda na kutenda vinu tu vya pakaja au nalinde utakatukina vanangolo vanangolo mpaka papa kanyila kushumba pavaga na vya kulia nelu waku wigulia vya kushumba kwako hawa shamanga kuwa ishima ndio kumwiu waishima wakati yao tiada ndipo kipanda netu anjaye yangu pia ilanga wakuteka medi wakuteka medi wakukundila nkukundila nchiko latipandi bana mabuku baya nkulori yanga vila ukana shomia nelo kwa lingwa shidoni lunduno kanjine ilu kakupa wiki kwa Jumapili shikumeni nikulipanga nyanga kala pakulota kukana lipudia kupungula madambi nangalao la utegile chuma nae Nelo mshapendeshe etu sha mashala enusu ya kwa nana tundiambanga na mwa na vano amusini na tisa Haninkujila tundiambanga na mwa nelo wavetu amusini na tisa Ntandi ni apaje kumaningane wambili atanazi wa Pedro João wakumbonje Tundiambanga na mwa na Musaidi na Mbula wakuimpiri Ntini Bakari wakuntipwei Rui Bernardo wakunamakande Kinyentu wakuntoli Arabi Saidi wakubilibiza wakisanga Jangu Jangu wakushibabuali Nkaja Mopemba Kwida Kwatika Samueli Mangongo wakunampula Antonio Swahili aji wakubilibiza Saidi na Mbula kabili kujila kuimpiri Bonifacio Munkuti kukariyako kwatika mama na malangu wakukariyako kwatika kabili Bonifacio Munkuti kukariyako Paj wakutereza ntena nshku shure kumaningani Tuva kuwena ajijujumono wakumiezi pamo namo na machere juwao wakuntapwiti kukisanga Bonifacio Munkuti kavili mwanda wantatu panjini wapapemba mapenzi kutreza ntena ntini bakari kavili kumontepuish simau piush dimeta anditupigila simo kwa lakela kumbonje kinyentu juwa kuntoli mama na malangu kavili mwanda wambili panjini wapapemba makuba jeremiesh kunsanja Omar Joaquim tajili waku maningani Agustinho Manueli waku mekuburi ku Nampula Kwatika Pentani Bwalayadi waku Nsanja Arabe Saidi waku Blibiza Mushimwamba kuntipwei Bilali waku Mahati panjini wapapemba Zimbu Martinho kumetoro Angelina Rafaeli koku kumetoro Rotope waku Nropa Yedao tundiambanga na umwa na mwa Agustinyo Antala na Nduwani wako metoro. Luisa Shiriku wako metoro. João Cassiano Magoma wako maningani. Tundiambanga na umwa na mwa Evaristo wako Etinepa. Omar Joaquim wako Tereza Antena. Skei wako maningani. Yedao Skei Mene Snake wako maningani. Batista Tataki Nambesha wako Ntipwei. Anyoke nambesha momo wako ntipwei. Baada ya kwambanga na umwana mwanyoke nambesha. Wetu tundiambanga na umwana mumapenzi wako treza ntena. Apaj wako treza ntena. Keishi wambao wako treza ntena. Mapenzi kavili kutreza ntena.
keshi wambao kutereza antena sima wamboni kwa kushirindi distritu ya kumweda. Ajo nemba kardiali wako miteda rindia mangamwa na monae Valero Raul wako ntipuei. Mapenzi kutereza antena, Snake wako tereza antena, Mapenzi kutereza antena, Galinya sima mshpungu wako miteda. Ernesto Liambwambwe wako matambalale na mo Snake kabili kutereza antena. Mbodi wa amusini na sita Likalaledi wako Lianda, amusini na saba Antonio Xavier wako Metuji, amusini na nane Tomas Germano wako Taratara na wako Dududi Lantini Bakari wako Ntipwe Aju awishidi namba ya amusini na tisa. Mo shimwandashe yetu sha kwambanga mwana wa mbodi wako bilinga nanganelo kupitia kwa Mapalapanda Radio Mosambike. Nangu ngoshe doni kulambolela pakopago na mwenu liamba na ushilo wanelo kwa ija uti hapa kwa iguli la Mapalapanda Radio Mosambike pakolota wetu tunatanga lange gweka kenga tuwave shikumeni ni kupago shalomo wakati ya wani kumanya kufasa kumi na didakika 25 mashu pensava mintila di dakika mwanu dingoto vapa kolota kwikulila chipindi cha chingume makaja mabanama minitet ebadai nango ngulila ile nimpisha nyango kwa madengo Juan Armando Nkova toli di madengo ukina umush kanje kwa kuva na vakuika wetu leka tukenda chimadengo mosho.

tukaigwirile mbodi ing'ano yakupunguka miyalu yakugwanga vadyoko va xikola na malaria kuli na tela mu vikola vitekupagwa kui distritu yakubalama kuina ligimbo lya Cabo Delgado kwanelo atuenda kutreza ntena nxautu xidola likajo likumaningani idistritu yakuxure kuxituvo axavatukutidile venenteti vakuvilingananga ing'ondo ya vanangulagula uvenenteti awo vanama kumaningani uvankujugwa kuixilikali vakava vandiyidi uduma ya xingumi kulikajalyo kamana vanhu voye muwakati wavapatikana na malwele uvankuwena viluta vyakulepa valambela kwaivele uduma ya xingumi patwambenge na umwa mwenenteti George Costa Kawawa wakunova Zambezi kumakomiya kanje maduvala apakwa kuxituvo xakumaningani kuxure anditumanyie ku upandi wa venentete ximadengo xakulixunga na malwele xinkuida xili xapalanda muding'andi pamwe na palikaja kutandede ulanda mpakulota kumpukuxa njanjema na vakoko vanje vambukixa malwele nelo unkupagwa na mujuwau Armando Nkova palilonda lya xipindi juwau Ernesto Nkapoka kukandianga xipindi na pamitambo tunkukomelananga na njetu wa ximadengo Fabian Marques.

0: kumaninga ninje tujuangwa romandu nkova pa ukili maduva padioku kunyuma na manja mwavana mila venenteti kupandi wa shingumi George Costa Kawawa anditangola wa shidola
1: biangu wame kanga na mene pakaji hapa tutanga tingangano ya chipitali bangutuika kunyuma na mene
2: mekupaka chipitali
1: mekupaka chipitali pakaji ingapa na mene upandi wawa kongwe wakapata njanzito kuwika kule amu operari. Na mene hapa tutangalikanga muda ukawika mambo amedi. Wetu natumi media mbone. Ndiyela ya kusawudu. Natumi media mbone. Kwanja batushumide media akave nao. Yani akave ya kukunchu media munu. Wetu nukupata tabu. Nganu ya media.
2: Mukumbila media akave la mbone.
1: Akave ya mbone.
2: Kapane muna kumbi media akave la mbone.
1: Muna kakumbi mede kawe ya mboni yani, andali andapata ulueli yani, yani ukota kupela chipajelo kualisha malaria kutapika kanji mwa atumia mede ya kawe amboni
2: ndima kufido ni vino wabi mkwida na ngane mede mkumbi anashi la mboni
1: atutumia wetu hapa anava chino ya mboni
2: Na pa nelo ntambo dadao ngano na shwesha malaria wakundi wa ikode mwanda wa malaria
1: malaria nangu ni ngukode popa kupona ambi
2: gundi ku hospitali
1: ndio ku hospitali mianda bibili
2: apa uligwe ni dashi waku jo
1: nguluwe mili wangu ngupia na muti ngupia moto na pa nangu nikatukutia kwa nao kwa kuzari na pa nikapata milandi paka le hapa ni mumi
2: Napani wanao kwa hili dashi, wako hili uwena shule chancho malaria.
1: Mene na wangu bada ya kungu pima, wangu hili wako, ndia kuzari tiyari, pane malaria, tumia mitelavi, nikatumia mitelavi ya paka ni hapa ni mumi.
2: Pane lo, kwa hali ni guanga, kenga malaria hii, dana ingano ya pitendiwe udagadagwa, mekulimarimango njejema.
1: Nda hii guwa nakutuwa kumanya.
2: Ndimanya. Napani wakatango dao, manaja. Limbesha linkuka dashi paka jamu.
1: Katika panangu pangu nangu inapaa problem. Panangu pangu nangu mtata enda limpeza na wana wangu mwanangu yunja. Na mwa ulenga papa. Tenda doni. Mwia anakata na vyovyo.
2: Kwa nijie shamboni wangu na tenda dao. Jirani ya juu wangu tenda dao mo.
1: Jirani wangu nangu ku.
2: Venitati mwetu wa palikaji ya wangu tenda dao.
1: Katika pangu ike nangu wangu tenda dao.
2: Nipati kutangu kwa jumula kusidoni na pamaningani hapa doni. Limpeze nikutandeka mwe.
1: Limpeze nikutandeka. Henga wangu mkono mwene. Maningani niyo yae. Cho hila tunitikina anga nkoko. Nkoko ya njema anga njilo ayu. Njenjema. Wetu hapa limpeze. Nite problem. Tungutenda.
2: Manangolo walipata le shingumi wangu mwane hila kwenye njavila vyandalu
1: wanda hida
2: wangu njavila
1: wangu
2: tiki nange venitetu wangu tumila chana
1: venitetu wangu tumila chana
2: tiki nange wangu kulu kutuwala kutange dingandi
1: wapane wapali wangu yani miutu ya wikewe kachana wapali wadangela duguani kutangela dingandi vitale kanji wate kwenjipa wana wangu tenda mwavauli liya wana
2: Napani hapa mkuma na wakwali ape au mkapata mwleli mtukutila hila bae kukushpitali.
1: Wetu tukutiko kusempre.
2: Napani filutashi na wisha kulepa na mene?
1: Choi na mene. Njamana wetu ndajugwa. Pele mene uji. Watuliki njii chipitali. Kanji wanawa kutujibu chilikali. Hapa po na mene.
2: Kushu wakongo wetu mbu hawa?
1: Wakongo wetu mbu tabu nikenga ni yangu wala ngangai. Wewe mutabu na mene.
2: Mkupa kwa ntenga, kukujugira kushirikali, pakulota wanga ngoli nganu hai. Na dadao kuwele kala ntenga, momo, venteti mwao, kuli ungantima, mwashi, nishukume na meni kutenda Ulanda. Palikaji.
1: Pakaji. Bana angu ni kuleka ntenga. Ntenga ungujugwa shirikali, yani wetu ituona ngichidi na meni. Kudeba na meni, tuwa kutukuta. Yani tunkutada shirikali na meni, napane, yani vatuloli pepe. Yani pepe kwa pepe. Pakuota daji. Tutende tukuti ya panao. Tupati, tipochelelo. Ndaku chipitali nintenga nguleka nangu wao dimbeji hapa dimbeji ndipo problem hapa kenga mkuona mwene dimbeji wetu tunkutenda ndipo problem na venitati mwangu bidi tutandilimpeza bakota njenjema ya mwa ya wakupita oda akawika made bali chupi ukuluma pronto napana ni venitati mwangu yani wakumbukina mbe tutendilimpeza tuikachana ikawa ingeya chilwele chakukaliari mwene nungu tutendilimpeza tuikachana chilikali tupoche na mene ingondu wa marile wetu tujikukaja choti saa wetu wemutabu
0: na malovya lambo dilantu kuta latolo tatulipoche na malwele makaja uwetu mapalapanda radi Mosambiki lega tukopalaka jidi mitenga na mopablo na lui mutu kitulishunge makaja na malaria.

Ashambona bene mbode wetu wakati padioko kuli madianga kenga ndikumanyia kunyuma muimba ndiye itandi matangasho moshimakonde matangasho la totality DD wakati wa saa 6 kamili baada ya kwatika tundikupa edimu dikubilingana ngampaka wakati wa saa 7 patongo ile namba ya simu kwamba ngamwana wako na wiki la wakati wa saa 10 na dakika 30 popatile shipindi shashingome makaja mavanama venetete hambe tiyari ningumpasha ila kuno kwa studio nyango wa shimadengo Juan Armando Nkova ajwa ndinjila nango ninguna kela vitali uti na veka lelo kuno kwa studio nango natenda po kukaja kulamba lela mbode pako pako na wako nungu katutumbia ngalunduno liamba tunai mangananga na wako wiko wa Jumatatu pako lota nango Juan Ernesto Nkapoka pamona imbumba jishma dingo kati yao na kupago na wako kavili kwambi hipagwa na mu Juan Armando Nkova Nkova nandele kalibu na shimadengo shambone kusentra misore njetu imamo Shafi kuno kwa studio Evo Mozeze anatona pamona nango Juan Ernesto Nkapoka ningu pita ngukunga uti imbumba yangu mwanda pita ngupikanga makaje nyangu Juan Armando Nkova andi aloka na imbumba yake iye shimadengo kalibu Nkova bye bye. Record. Bisha. Shikamu mo.

Pokela mashala nandele wale pwilo mbao tumengrika ringoto lia njetu Juan Ernesto Nkapoka kutupa litala kutuwa lida kukana mushu shumari ngushu yetu mshima kondi kwa wanelo Jumapili itale mwanu mwedi wa saba mwaka 2026 Nelson Makuma malo kulwa nkuna kwa kusentri misore Anisietu Federico kamri yangu vitali pamana nangu Juan Armando Nkoba Shumadengu shetu wetu na wako pamo mpaka wakati wa 2:55 Payu kana wika saa 11 nina kwa kudiabali Unapilikana diabali adi mshitangodisha shiputugish Walekala nainda radi msambiki njini okumaputu Matushidoni mpokele nendele walipu ilo Kavya kupangidili wikuwa wane lwiku kile landa

0: Rádio Zagueiro!
1: Chilongo chawona,
2: chilongo chawona,
1: chatimo,
2: nunca de mwele,
1: hashi
2: pulila,
1: chakujo,
3: Ndiko nika kulanda mapiko kwa lakala kwetu kumalela kwa iboma ya kunangade
4: magajo matunamo
3: wakati pido kunina kwa kudibaya.

0: Maleke nanela kandi roza pamo namo mwenyeri wa vitendo. Banembanelo kujiopa vitumbo kanjigo. Na kama dianga shino kulionga ntima. Koloto kulomba ni kuwana ngande. Wetu na wako mbao tumengilika kwa valila valikola pole tuwe pamo. Wambo na makaja ni kamala nangu tenda shetu kubashimo. Ulipangishi mwanda waneya kanyinya kulantenga wanandele. Ukabashu kaya wanalikolo kuna wakode kuntetea uo woshilambu shetu kwari wenda vilambia panda. Wakati ya kumanya kuwa sa kumina wajana dakika kumi. Ni debali de ushishi. Radi Msambiki mapala panda mrijimbuli ya Cap Delgado ni shumulanga milango. Pakulotu patika nanga madengo. Tangazaji wa shitangodi shashi makonde na shiputugeshi. Vila tegwa ni mashomo. Ingande ya kuminambili. Utangoli vitangodi vya shiputugeshi na shimakonde. Miaka kuminanane mpaka 35 vya shilinga. Vina mangamunga mshumadengo sha utangazaji. Na uandishi wa debali. Chinakule mshingalesha na umanyi kutumile kwa hii kompyuta. Wina wapakunama. Mkati. Mulijimbuli ya kabdrigaru kutonda mende panjini ya papemba. Wina dimongu diyo kola madengu katuwe kula likigwa. Kwa tayari kuina na kola madengo. Avalava lota vandibidi kwa ndikanga mashauma. Kupala kede kusekretari ya mpalapanda Radi Msambiki. Kupala kede delegado wa Radi Msambiki mulijimbuli ya kabdrigaru kujuga shumadengo. Milangu wa nishumulanga baduwa 15 kutundu wangi tale 26 mwedi wa 6 upitile. Mpaki tale 6 mwedi wa 7 watuwele. Karibu ulingengili bati yako pamo tukole madengo.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Lanyango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi ya.
2: Omar, Omar. Dimindi diyoe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledye, na lila ledye, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya, Omar. Mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe. Kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele chakwalisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku vatendela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida, Saudi vida.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
0: Korero seva. Nkino lela ni siri sao. Mukume ba he.
2: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
2: Etu, ngaruhani parake mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukore hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Paisapo, paspida.
5: Itanto amu.
4: Paspida, paisapo, paspida.
6: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolari yako, hakuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetika alisa manini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shagaluka shakujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti lia light, burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumie la inamba 86 jabe 97 jabe. Te mite, ITV ya Balikola Mosambiki.
7: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

0: wetu kulambolela nduisha kwa kujabali deusisi
1: wetu maduba
0: alikola batandula shughuli ya matanga kwa litatu yenu wakililanda
1: mwanangu
0: wako ya mshiba dengu lidengu lembone
1: mwanangu nangu
0: ungadumika adio kunelo.

0: Na pane lombo dikenga tondikomanyia pakutondo vanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venetete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teunash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene inkuka kushu inkualoka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala sinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa waloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka. Hauna tundu wangi kwenye nikuwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mado balabala. Ainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune. Shpa shaloka, imila linda shpite. Kukota nyamani. Unahidi na ajari pa shinufala. Imatuka, ndanamila, palupwana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na shangapi. Mwa nyamani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa lodi. Hatuna hawa kuwa na jari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota huleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukili balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni njia jeda nkudaboka mwumuli kuyo kwa kulijia jeda kwa ligari banku wala moka vila. Apala nkukanda profetari nyamani sidenti ya nkugulipa hai kutumbuka muti ya nkupela. Apala matatizo nyamani ya kunyata balabala. Apele shirikari tenti dimongo ibalabala ingumene ibalabala kushinu kwa iwe didiskritu. Manjido ni balabala ingumene batenti dimongo ibalabala kandiange hivi mwambone. Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na malovyala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga, vatata munu valikajali ya kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uva nkwida wakalangide milugu, uve kutila lede ya pakulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji bandi jugo kwa ishirikari, vakandi ange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda. Makungili Junior pamuna nangu juan Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakupagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

Uwetu mbodi tukaigwe melugu vya ishirikali ya lijimbo lia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwa mbalua vikole vya shimadengo mwalijimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na mishaji umoshepindi shepitile tundi wanela mwisho manai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wa Papemba na lola melugu na vimadengo mivanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kuhodana na lilonda lieto tendile na mwini ntete waibairu ayo andituma nye kenga vino madovala vinkulisha palanda akamulikanga na wakati wakunyuma. Kama na wakati wakala kwa Josina Michelle, ushipagwa moto washipaki wakutosha, medi akulituta, dingande di mabati, dibashari na vikoli vinje viume uduma iyamboni kwa venintete. Maduvala, ankulambalela kama na vioe vinkulikuema.

0: Musipende ashi unkopakwa na nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga na kuwisha kwako. Na pametambo ninkupashalalegwa na nyangu Fabian Marques na enielo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba walina.
1: Nangu linali yangu Cosme Tomás, kumanyiko kwa linali ya Vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nguvala kwa dide, ndika na meni ya Ludele, luku makala, miaka vyoe, ila. Kutokana na kuona wananga kwa watu wani kupita tulola mwashi, silambu shetu asha Mosambiki tinkuikala hapa hapa Pemba. Pemba hai ninkuikala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manamilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wanemba. Momo tunkuli kulu muanga madengu lala latumanya padiki padiki. Kupunda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga. Tuvanji wetu tupari madengu lanji latukola momo kubabalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni kujuzina Mashele kuhunu wanemba wapari voe, watenda mishulushu vanji, watenda vikoli vinji vete kupagwa. Napanelo wako pa Josina Mashele hapa tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati ya wa maduvano. Chivya kuachi vya mboni, vya kuachi vibadilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi, utango doni mwaka ungu iki nangu wika mkaje mupemba kubairu yangu Josina Mashele. Ndikalola manami wakala na manami luambi, wanemba tungubadilika padiki padiki. Mwavoe, vashi kumpilanga yu magua maduvano ni kuona. Vangulinga gamianga, kenga mwangu wa ulidile, mwakala. Tufano china kadiane momo amu mala wako na uwepa achangu wepa pakadi. Akini maduano tunkoba na mwa junji na kode wekula na madengula kushumidia. Junji. Havena madengula kudenga. Tufanji kenga wetu wapa nkutanga na angu nkutanga hola wapa nkwena madengu la kubavo kwa medi.
2: Shambone, hivena mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna Mashele wantileka vitendo yaka vimana wankutana vya mbone.
1: Kwa wana kwangu nangu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadiliku wangu pagwa.
2: Ndapani ilovyo kuachwe walota viambi. Kuleka vya kala.
1: Ninkona wanemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dieni.
1: Dingandi dishiva vya dia ngandi kuma ngandi imo manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata ovene ngandi muyoyo.
1: Haini ujihengua mungu tangala di mwanamiwa kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wankuwa pukananga. Junji nankodi ankuikala yumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika yaki nantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumo. Wajuju munu, watata munu, wababu uti tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala, vanemba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho mutenda, wavavao, kavalola, vya kuashi vinji, milugu vya mushu, pakulota, kukulumuwa ibairuai.
1: Milugu vya mushu na ula, mwa ni nkona kengama mungu wa ula, junji, awe ije atenda mivya kushumidia, angushume mota kumupa nungunu munu, kulota au kimushu na naetenda madengula boda boda.
2: Taxi mota. Bapari wanemba voe kuna?
1: Bapari voe.
2: Tendu ya kuyo kuyo vadashi wanemba maduano wepari.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Akini kuyo wakoda kuna pagwa. Akini ii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba. Ushiloto vala kile ntengancha ni wanemba mwao. Pakulota iba ya Josina Mashele yuki mushu.
1: Sanguloto nangu wanemba mwangu. Tunabagulane. Aijia, ave na litala, likumene, ankulula, kuwa poche wawagu imomu, hida kuhundi utendiashi, hili vinu yukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kuwa bualana.
2: Moto upali kwa?
1: Moto, tutatangodo upali, mwa vawai maduanu, shpaki wa nkulia, vanji wa naba, kini upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhuika, kenga mula matulate tuwanu, tuwanu momu, ambi tunkuwa tuwai momu, akini mede, la pali padiki padiki. Ya damu dingandi dinji kuwa, dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padiki padiki kamana tunkuona. Senguji guna meni ya wala wanango wetu, waukina mushu milugu ya kulote kutupwa shivana intete. Kamana ambitu wetu wawai wala wa shipagwa kuashi niwe maduwa tungunjenye kadene mumu amu amu. Tunkujugu wa batu anje dedi mui wikapagwa litalali. Lia kutuwa anje dedi ya medi, shpaki, umoto wa wo. Dibalabadi yetu dedi pita, hadi kutufiki mitadu wa dioku wako kushkola. Mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwigu lilikoji metomash au kumanyika kwa lina limwe Vovodele wako Josina Mashele panjini wapapemba. Tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete vai bairu ila. Ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo kavili angotanga dikanga ingano ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadioko tabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa menentete vanji, moto wa shepake, na ndijugwa vava kandengidi mitadu dishemu dinji mwala pagwa makabakobo pakulota vanu vawenishana.

ulanda omwena mpuipwe. Nanda wali jimbo lya Cabo Delgado walambwalela kwa lala njini wa Papemba. Na vimadengo vya mbone vida vitandeka na vananangaledi vaishirikali. Nelu wetu tungulambwalela pakupaga na waku mbodi mshipindi sha Cabo Delgado na makulumu kililo akune kumapalapanda a Radio Mosambiki. Fabiao Marque jandika mulila mitambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga. Na kuhusha kwako na ndima wa shimbodi. Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

0: jamazangu nuko ambirani
1: mtesa kazi
0: vinu vyema kamba kulifunda kazi
1: saa 11 na dakika 51
0: sababu ndio
1: kuliponisha madengo makono ni shini shambone
0: tawe.

0: Landa na Mavalelo. Nandele, karibu upaguna wetu, wegulele shipindi sha Ulanda na Mavalelo, makaji mwa vanama venintete. Shipindi sha yetu nelo, tunaigwa madengwa kaleka na vanangolo veshilikali. Kuiboma ya kubalama, kuina lijimbuli ya kabdragadu kwa mbidia, kuna na wanga dingoma deshi kwetu. João Ernesto Nkapoka, andikala kowa, anisetu Frederico, ankamilianga kuvitali, kutale shikida na kwako João Armando Nkova.
1: Yonaona!
2: Anaone haya, wana mabada manali yae.

0: chirugalira ni xipindi xa ulanda na mavalelo makaya avanama vinintete kualekela kuno ku radio msabiki mapalapanda mu lijimbu lya Cabo Delgado vanang'olo va lutavi longakangila ulanda na mavalelo kwiboma ya kubalama kuina lijimbu lya Cabo Delgado vankola madengo akuna na wanga ding'oma dya xikwetu adinabei kixitendu xililodya ding'oma dyoye dya xinyakala meni kuvinika na valyokunelo lukalakolo yetu lundiomba mwa na mu Anselmo Americo nang'olo wa lutavi lwangalila ulanda na mavalelo ku lutavi lwa mashomo kuiboma ya kubalama.
1: Pabalama hapa ding'oma dya tukulupila wetu dipali
2: hapa
1: ipali sokeya kupagwa kavili tufu ya kumalimba A kumalimba B adi ni ding'oma de tukulupidili katika pabalama.
2: Kusi wanemba wa kuna minanga magita dash?
1: Wanemba wa magita hawa na wanao wapali.
2: Voe.
1: Mm. So wanao wanao kulipanga nianga shana paka na manyika katika kushirikali. Mm. Mwa wa magita wanji wankui kalanga vimudialdea hawa na umilishi inu katika padistritu hapa.
2: Na pane lo shitenda nyama?
1: Shinu shitandi, shitenda, kujiopa. Wanemba wankujopa. Mm. Wanao kuida kuno, kudistritu kuno, wankuona shijoidi unamene. Kanji wanemba wa magita wapati.
2: Kanji wanemba wanji tukapita wa makaja wankutanga dikanga, meni kupagwa lipashalelu na ishirikari. Kukunda na meni mwenu, mupagwa mushu, mkupandi wa ulanda kulipata lima shomo. Wakida kuno wanemba, meni kwa tatali yanga pakota kufandika kumanyika ushirikari. Shitenduashi, pabalama, ashpa, dashi, mwalo dashi wadioko.
1: Vadioko katika dindida kuwa kwa shela, wetu kuwa kwa shela avala waliunga niengi shana, walipanga niengi shana.
2: Ya pala pali makundi la balanda?
1: Vapali, na wetu tunkutenda, tunkuwa kwa shela avala wavemu di asosiasamu. Mm. Na pane vanji, vadioko vanji, vamagita, wavemu di aldea, wakana kuliunga nianga katika upadistritu. Mm. Awa, pakambi, wetu kenga, tumaresponsavel ya... cultura.

Sikilizaji, urenda wa Abdullahi Rembo kamba magwa idho selu laria kimba chile kitendo chiripo makaya suku mbirizi wanu pakaya wakuikala pamoja fa lakini wakuwa kamba sawi kala pamoja kuunda kupaka nila sambia kupukila moja kama telefoni mwake kama muinterneti kama kuona vinu muinterneti awapate nafasi ya kupaka nila wa wazazi na wana wao na wana na wa wazao ema munu na nduye wekalo wangu paka nira kupana ankili pakaya ema kupaka nira mwa kusa kwa onse kamba vyaviku kunanga mida falakini siku mbirizi siyo javyo kumpa mwana telefoni au sikizana naye tena ata kutumika pakaya kupunguka novyo kuonda telefoni kaza kekala nyumba kangutenda chire telefoni mwake kupaka nira mpaka kuseza niko novyo kupunguka pakulu futi maha wa telefoni. Sikilizaji, ndi novyo nepatwa ne wakati wa Desire na minuto 52 Desire 52 minuto mwinti ya Mosambiki kaza lugha ya kimani sikiariero Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 tukama mwezi wa saba tukama kwa kamba mwaka huwa nkuka vyao ibaki miezi aba futi mingi ndipitire mipango ya kuyoka na ipate kutendea mwaka huku wane kuendendera ema kwanza kupima huone kamba viwa nkuenenda vinu novyo kamba vya upangire na kamba viri kuenenda kwanza kutenda tena ipate mwaka uri kuja yo vinu vipate kuka kwa njira ire ya upangire uwe mwanyewe. Sikizaji, novyo nepatu karibisha tena kusikizu randa wa Evo Mindons kamba ome nikopa hakimba mambo ya mapenzi. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida.
2: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio, Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unidas,
5: ukwande wa...

0: Monira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba merabo. Meo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto wa mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Sikizaji samtoni wakati wa onjore jina minuto kume mo inti ya Mosambiki na tukujia kwa inafasi kweleza kwa kamefungura mashinani ya kusakuruwa ya nafasi ya kazi ya kusakuruwa ntangazaji wa lugha ya kimakonde kwa msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Vini visa kika nande kuwa na idaraja ya kume na mbiri kiwa desima segunda klasi kujua kusowera lugha ya kimakonde na ya kizungu kuwa na miaka 18 mpaka 35 kuwa na ujuzi wa kazi ya utangazaji na kuwa na shauti ngema novyo kujifu wa kazi za habari kujua lugha ya Kiingereza kujua kutumira computadori kuikala provinsia ya Cabo Delgado na kuwa na uwezo kula kazi kwa upesi kwa nwasakula kuwa wanu wasakula wanaye wa kukisa dokumentu zisekikana pa sekretaria ya imisorai ya provinsia ya Cabo Delgado nkati ya soko 15 ikaanza kualangiriwa tarehe 24 ya mwezi wa 6 na mwaka samtwani wakati wa 11:11 ikiwa 11:11 tukaribishani kusikiliza mpango wa simana ikiwa Continuo de alegria, karibu tena.
8: Continuo de alegria, lugar onde a tua voz soa mais alto.
9: Juntos pelos direitos da criança.
8: No Cantinho da Alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
10: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: Urikengere uwe pamoja na nyama zako, ili asikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: Saudi vida. Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: Sikilizaji, santone wakati wa mzari na minutu 52 muinti ya Mosambiki kwa mzari 52 minutu. Samtifika wakati wa mwisho ngacha kazi yetu za lugha ya kimwana zetu kwa nekwa sugereru Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Nofwe, tishukuru sana kwa pamoja nofwe tangu ule wakati wa tanzire mpaka wakati wa mwisho. Tizidi kukaribishani kwa pamoja nofe na tizidi ukulebelani mkulombelani mwendele na Jumapili ngema. Kustudio mwa pamoja nomi Faitha Anibal na Aniset Frederico mukazi za ufundi. Nepa tilayana na urianda wa North Jazz akamba tipania himia wira North Jazz iyo mala. Kwa irini mpaka suku nyingine

0: Isucho va radio msamiki mso provinsa lo kam del gant frek ve quel noton kawira ni uno ile kan limawa ni ona kopa i parasa yo mihechi district yon tuchi frek ve wanope huma hana la kan le anamwani kam to kuchicho hole ni chola ka frek ve quel mana na umakale lo anamwani o imwani kam to kwela vayo wo ya kivo ke lan tong hala u lumacha wa kila tendiawe yo we nyenya kio sinan no ko kumantu o komeke wani pro ni bo uno ke hoto mani muna wen kante halcho wele dia nchina
1: Mke hele lia kai kiru
0: panga kecho cho panga kecho para mkele kemwe
1: hele lia kai kiru tu yaonyo
0: mke havol paleri anchina no
1: anchina ba ni hani ya poti hasiru wa ke juani aga marte ya mu nanasia nanasia ka amwene nanasia
0: ah amwene nanasia
1: ah
0: kantweni amwene nuluma chereke ni chule ke toko bakhelelo enyu ngupitula umitano la wetendeni chani o ngina chiwocho lenye chala lenye mphanyalenye nkanto nkanile ka cherekany
1: ngupitulo bitano la ba na ntano ba na holy masana sana so ba ni riarile uwa ipula maji na tamata ni humwe na hundwera na kuona kuona ukupia ni maji panga jihimalashe fibale jahana miro milimu mihechi ni mpiri mpiri ule epa holili mparjine na kunya Vandri ni talachihu. Ndobani hawa hau limalima ja nguhese. Ubana ni hawira tunani puhaka yope lukura.
0: Nyuhani warte ya?
1: Kihawa na asosiasa otiri wamu.
0: Ari asosiasa wamu? Kinyuno holela?
1: Mena.
0: So mamembru. Nolimisi ya niwa? Invarisi ya niwa asosiasa wamu?
1: Uo na wala lufasi, repolyu, itomati, chinene. Pitungu jinale, hatena kuo.
0: Hana ukati ya olo shana ukati wote ni kali limwe kali yita asosiasan wa havo
1: Aha ukati wote ila asosiswa yita wo anawa kakunyamu puna hapo yariki Wera maaleke cho na alia cho hibapata rela kajichamu Ilimwe la nahala na yala mfunti ya lumalde ya lamu Pandi funta jamu wera mpangekecho wano na sukurela yayo anakane mhalamu
0: Atiana nalo pana olo shana lopa naro
1: a hotel naro atia naro wo alupa na na kalon hotel
0: mhm nya atwa yangu tuma wona olo tanti nyuno kuma na kwoto mi ha sidadi alo shani proni
1: ichole ana limakabale ro rakwara ni hopa jinji na mu ya hani hakiliento okumu pempa pa kutuma mommo ye purwa ka no hopa nya bakani ba chef ya le panku sa pora go tumu pempa empanya ele pu akoni bele ti kontu ile
0: mhm surukola no panya lunya pindi herenyu association wala
1: Okay, wale ni
0: poro. Surukuyola nopanya nyungotu mihachole lwa pindi herenyu asosiasan wala.
1: Ah.
0: Na kalaweri havi tafauti nkuni avale nukusayoyo. Pine shaka itafauti nukuna niyo.
1: Amina.
0: Manumuna wengkantuwe nkanichuweli hekeni. Miteko chora tarata nya. Kamana uratarata nukurini yita kurna uilimwe. Yita vale nintepe hera wera nilatu wakonto wera nkala nila unloko wapula. Ilimwe la epanihana nivaraka. Na miteko chinrera uvara. Hina jopa la breko kweli wi hakela wi jaki ha ireta chinkunya longo way tangatwe munna wa
1: mitego jora tarata janya akunya hana ni fundale ne ne wera mawane makala kawale mpanu winyo ngwecheke khule ora kokhola yendri hele ku chalani maja yonhite po uria ori pa mi munchweke uria maji orera sana ni hi ni khala kamana mo marte ya munata rehele ala kunya ri jichamo Maja ni pela kamaraji wale ya chef wale ina waki programa ya asa utepuka wile ka certeza maldea motele panja kwa ntumire na ntumirato hotele
0: Mene olo ureto la umpanya chani ureto umirimani, malaria, umpanya chani, unene majerihi ya chani
1: Chimpanya amiba kunya wala na kwa chimpanya jwa kinchue lakina asa nkani
0: Vano wine majerihi ya unene majerihi ya
1: chani Wine majerihi ya ungomara chimfunti ya huwera Yee yutuilela maana kanojula jiuwaya Nhitepeke unya manama himaba nyulia ba Ipempele yemwe chinkuma yemwe Chinkela yole ni wevano voo Yorako nyele pempele yeye yole ni mwemwe Ureto la pimpanya yula Vano yele lele manama himapela uyutu waja Na mwakwe lonte sabiu Ungwa na usinti na cheji meloko maje pulai.
0: Chasa.
1: Yeah.
0: Aha. Mwana kato munda we molmon rinyo pavila verko kweli. Wala kihachera, anamo anakwenyu, anapoko, anakopo akwenyu. Nala ni wala iradu msabi ukati kamtukola. Wira uratarato ni hiereke, uratarato no ikalike ikaruma yulu pale. Nihina chopala wira verko kweli wakihira ukumi huna. Kamana ukumi kuntumia.
1: Ulipi hera wakamiba anamawani wa kwaka anakopo manaji mfundi ya hunene nene weraba mawani momo ni hano kweja oratarata cha miki na alipihende wera ni hiendele tuile poroke oreto walamu ulera nantaro unera kamanaji mfundi ya hujakuwe liyehu ni hotepu sukuru kanitepalu ruachi nene maana ya kunyale na ana watari hela baro pin la ka muja ka kwa kala mu manaji mfundi ya huwa ni hitepulia la ni bare chicha mo
2: aswa
1: ah
0: pemomo all pale mwe ne mwe ne no pinomo la ni haka
1: amwe ne nanasia
0: nanasia
1: ah
0: utapo sokura la kuna
1: baro ba ka ku wa ki ha to ya pe yesu yo si le pelia ki hivo
0: haya ndwe
1: oh ki le pele ke
0: haya ndwe
1: Me yamo ne nana siya malteo wana mu maltun khala ko alteo wana ko palala kina ale pela akunya nyuratu musampiki wowo kiwel yamo ne nana siya na ale pela energia
0: mo
1: energia yenya ni wana liye khala yi mo bunu makela wona pahi fi u pahi wakuhi jina parila wakuhi jina parila bonu mu none ke je fi u pahi ya Energia yeya sonte sonte nyara di Mosambiki mpihe luane li energia ya mona kopo momuchi pareleke mu
0: akale rona kopo la kana kana ni luzula
1: nelu huko na luku luzu ji humu ila mpata mu vanu maluku ale mahukumeli ahotipia ah
0: vakona to kwa virale na puvu shidu le pita nkula chalawe
1: kanora mu nelu huko mu kanora mu kanu jula chinori ya mu
0: Sonone la mora kupempa mora kumheji
1: ah wo wepa ni ndura ko pempa pintu tu huera vele parles ya nila
0: ah pima mol pale ilusu muchikeleke mu
1: ilusu chikele mu ilusu chikele na le pela va vole le pelo no khale huera sonte sonte da kuveliye
0: haswa
1: ilusu
0: tsavar ilusu na kopola na kele luholola
1: na ro holo
0: ula
1: ohola jine na tang Bawa ni lusu aradu Mosambiki kweli wogu kwa wakingala wera aradu Mosambiki hawa ni lusu. Aradu Mosambiki hawa ni lusu puruke kula kunyamondo wa mu waha wa lusu.
0: Haswa.
1: Amin.
0: Pimomo, tepo sukurela. Amwene nana siayo. Ahohia muiwa wa akamali oyo. Kina wape latu sinku niweke va. Atu atano konta ke hirupanga chongo akwa wo wa viha kandrima goira ye ki halu pieri woranu atu atano atia na eli alopa na raru o atia na raru atia alopa na eli na kuvela ne kolpa asulpale aha atia na nitakane eleke atia na nitakane eleke atia nayo anahala atia nayo haya apipia ya hopia Aha. Ndwe, pipi mvarleke va. Ndwe, pipi halcho vile lia nchina.
3: Nchina kamina Hasani.
0: Amina.
3: Hasani.
0: Amina Hasani, mwana o wanakopo baba.
3: Wanakopo baba, va.
0: Va.
3: Ah.
0: Haya, pipi, mama.
3: Mi, mpela kuhimia.
0: Nha kuweke toko. Nha kuweke. Nha kuweke toko. Nitarihele la neke.
3: Haya
0: no Amina. Haya mitoko chomata ni achiweteleni cha nimisa nwela.
3: Mitoko chomata ni mikina unla bakirini itala.
4: Red mushkatero hipaka weliye hu. Pena jutari chenyo. Kana jothena wale sikoloni jihanyula chiya. Ninjise ke pande je kuwo yulumtani ha uikunela metoni kimpia runi kimpia. Kana kanansi rukwatu milesol.
2: Aswa.
4: Bana bale bulimu thiye chinani ni machinene. Malaria kani kumu hospitali. Urata rata wapuani. Ate kumite ya mwalte ya nasu kuruela. Inavira mpaka mwapuani uihumuwera ulimpezi lelo va.
2: Aswa.
4: Ya kanakala uikunyani pahi.
2: Mm-hmm.
4: Hai limpeza. Nena vihipa wemele lia. Tima yolimpeza.
2: Mm-hmm.
4: Ulima cha mwotene mamata ni mwe mapuwa ni mwe ukwecha. Ya sauti ana hini mera kawera kahukwecha pahi. Mpaka nuka tekuo. Kahinori ipiha. Puaka wankutano ni. Ni kuonkateke chotene chitijini vitari kahikuwa popopurula ni mroro baba mena akumitana na chitari mombo munne uone ni rasina mwanira kani mpela uona suju tero akushkola
2: aswa
4: chotene kiona miteko chimari ya mwani mmo
0: ni nyumwa twa navar lanteko
4: ni navar lanteko konta ya mwacha seriu ankalenji ano parune melelio ale mponye pele manje kufanye kinali male
0: Papa bele nyuwa kurumicha na mwanu na kopa lang hina nura taratono papa bele nyuwa la chiani
4: nura taratono wani roeke holo ni usar ku holo
0: aswa
4: ni hiye chicha mujinara liye mpani na wiya wa kumitora mpani wane kukwechi yaka nina mama pano kwechi utula wewe wache kayone
0: aswa wara
4: kwelewa wari limpuga ayo nda kwa anu ni chivihera
0: aswa tumama mama Madalena Sardi
4: mama parnaka nina rejia inyo Chiniwa eleke mwa rupe mbaunti sa telefoni nawa asina ya ninupa. Mana ya serakani njua la wangome ya rienye. Ntumwa ya sabayi. Nawa umari ya nina rejia.
0: Mpawele nyu, mwoneheke mwani mamba umwa.
4: Mwoneheke na njeku njua la wangome ya rienye va.
0: Achara kankala cho.
4: Achara kankala cho. Wana nini ipaineli uruwani batariye na wampatini mpira. Nena unaona viretu hii pati.
0: Apicheraka vale.
4: Mm-hmm. Wana naruwa kupemba, unyamwane telefoni. Mamu eseke, yee, kaninjiwa na mamu ese, masine ninupa.
0: Mm-hmm.
4: Vano, nerejia chiwe.
0: Haswa.
4: Pinaona, kavao parna.
0: Tapu sukurela mama. Mm-hmm. Mama heka muna yayo. Muna wengatwa ni hali chowelelia, nchina.
2: Me, kineha niya Bishop Emmanuel.
0: Bishop Emmanuel.
2: Haa.
0: Kampu mpana, kanichwele heke miteko chumata ni nyachi wete nlechani, uwaore kanihalisi yani, walele isi yani.
2: Me, Tata kinate puchugula,
0: mm-hmm.
2: kahomala na kuo,
0: mm-hmm.
2: kahali kute,
0: mm-hmm.
2: kahomala manjonka.
0: Mm-hmm.
2: Masi yano himi ya wira ato lima nindro, kithatu lima nindro limeko wajulu,
0: mm-hmm.
2: ipira katunaka itu impelu wabakani.
0: Mm-hmm.
2: Masi nalu wajulu aleokubia,
0: mm-hmm.
2: nirina avululu uo. Muna walele aga utonya wira lipa pindena kanotonya, okubi yumale yetu mama. Parupelu liwani uo,
0: mm-hmm.
2: kinali ya mavizinyo.
0: Unapela changwa ba?
2: Ah.
0: Oh, umeli.
2: Yana tres dia kimeli akapaa kimela kan kwa kan paka naba irale wirari umela na ser. Kera kinawa hetu.
0: Ah, makelo tafuleli ya nyunyu nene naricho.
2: Akintafua.
0: Haswa.
2: Ah.
0: Beria kamaono na oyuma jadi.
2: Wathayula.
0: Ya.
2: Babaru la pino onaka.
0: Uhikala netu.
2: Ne.
0: Haswa.
2: Ah.
0: Bane na manovarani. Kamana inawi warta, warta njenjwa hana ulamena?
2: Me, aki warta,
0: mm-hmm.
2: ware agava.
0: Mm-hmm. Maluku maluku wa himi yala?
2: Maluku kinotwara,
0: uh-huh.
2: baki nosika na mwera vila chakawo kinera miri.
0: Uh-huh.
2: Cheyo pimpisima niya kupaha nipuhe,
0: uh-huh.
2: omani hawira katu mihirika kunya lemwe.
0: Uh-huh.
2: Masimoneke yetu chopia aruje tumiaga, chohovirika niye jagunya.
0: Haswa.
2: Makalawe nulle lia ni nihime tuzentu.
0: Uh-huh.
2: Maka kala vintiwa, uh-huh. isupiji jo.
0: Uh-huh.
2: Masi hinya niye tuye nakala mwajugula. Masi...
0: Vani makala no himi ya kani?
2: Makala no himi ya 250 pungi himi ya hu.
0: Ah, vani masi... kwa mpela tumeke 200.
2: Pimpela ya.
0: Mm-hmm.
2: Masi kinoona mani tuye nilopanga nasi nene.
0: Ana makala va antumayo?
2: Ana makala.
0: Aha.
2: Buruke nawa inawe karo ele, umu yoraka mika hiti mika ahela.
0: Mm-hmm.
2: Vani muwani kirini itala.
0: Haswa.
2: Va mpake lelo va kwa otumi hanyenye va 200 saku. Omani ha wira poti lelo,
0: mm-hmm.
2: avizi inyo.
0: Yiraka, pa mumulaka.
2: Ha, nkumani ya mwe. Haa.
0: Aswa. Mm-hmm. Onumunu vankantwe, nura taratono ni hiwa wera ipanda kopo mu, wahoke la ureta mu, yola, wosipintu-pintu la, wakole rola. Wapia kandoku kampa tokola, ukale yita, ukale ilimwe. Oma kalelo okunla mahuku. Miteko chorra uvara parupela uihekele iretanya. Miteko ni chorra uvara muna we. Nuchuwe la winyo. Nimiteko nuvara ni watoko nwenyo.
2: Mwawa na boku hili.
0: Mm-hmm.
2: Yere shposte ni perekunte njina wakulia.
0: Haswa.
2: Kama hile wanene.
0: Mm-hmm.
2: Poti wana hinya anumalte wane kalaka jo yita namala na kuo.
0: Mm-hmm.
2: Mapuwa ni motene.
0: Mm-hmm.
2: Omani hawira omatanu tai.
0: Haswa.
2: Amara kankara waka sikuntele,
0: mm-hmm.
2: wono liyabo.
0: Mm-hmm.
2: Omani sani vale olimpari.
0: Mm-hmm.
2: Karakantoyo.
0: Mm-hmm.
2: Vano vale na kumakamana jo ya piyakewara ya ili mwejo. Nera wa amara ka, poti wana kuole mwe homala.
0: Mm-hmm.
2: Nisima niku kupa kupaja wa, mm-hmm. nirehendike wa. Ana watu mana niwe ireka ili nupayatu ile. Vana hiyaka jole, unkala ntakwani.
0: Kweli.
2: Eponti yonapi ili, himanwe humomo ni hanu ureta jinene.
0: Mm-hmm.
2: Uretu rinehu.
0: Mm-hmm.
2: Hea lupa inateku tatapo.
0: Mm-hmm.
2: Paruheli iparatu. Inaela nako utotinyo. Mietuwa kinjuwele kemele. Katomole. Mwunawe kukotela. Vano apetuwa mpela mpasiani. Yes, vale. Yetu inao mame yo.
0: Iyo.
2: Ah.
0: Matoko ni momu.
2: Kinahe majawo. Ilatirina. Utekela. Hipruke. Yatekelia kaele pinona kama napini tuwa jawira. Unawu yutengeja.
0: Hine hiya hiya.
2: Woko mapwenye.
0: Aswa.
2: Unawu hau mwone. Unicho napahiwe yo ba.
0: Ya.
2: Vale we kumaka mabia vale lajwe wira uyo holikanelia
0: haswa
2: masio hitekelia yo rangame so wakatulari ni moja pahi kwatu uhungwa vale buruko namo nanta waka
0: unawito tuwacha
2: unawito tuwa vano mona tekelaka latirina atakwa nera wira latirina hitekelaka wako ujala ibera ka kina ku jala problem nyawo me kintibla dirinaga ale me kantipa anera kere le mo yanyenye bana bari na wa ku jala burgale wona le ku piku niku nolle me nuji agne vidarla dirinagele vano wa himera ka wona nyun tipeke oni wana ko tihla dirinaya bana fumona na kopo momo ni hanu reta kinene wa himera vizi nyacho oni wa a ni wa iria ka ya no kitallawo inani chikulu meliaya ba mara ka ser nga meleto
0: mo
2: ah bana ngo melia cha
0: hi wana na ngoba
2: ah e bonti ona pili kwa ka tho na kopo momo hiano kihiwa jiti jile pelie yo jihani vantaji jinene
0: losu losu
2: ah masimi wa kikibela tata itine hania vale ile ne hani sokorile
0: hospitalio
2: ina hospitali hima nya tiane ho hi ya rubala ki rukulu mota mulivia mili
0: para mpatani miheji
2: para miheji unalia untuje vanu mimila kirina ya yarla kuwadi uwo mihipa ulimi hikartao ya mwana kingoki tirijani mili luwana kirina ngo wari hipa imiki mpomali ulime terenu hiyo vano kilepela kisonte kanale pela yulu pale hospitali yulu pale
0: so yele yoya relatiane le
2: yoya relatiane na ajuta rie iwaniye niyo wiria akubaria ndro akumele ntu irie ngarani wa wane sewo wo hospitali ndro mwa ajuta rie wo narwa ajuta rie yetu inani kibela mia mara kami ahoyara uyar lo wani maswa pela ka uya kilikara lewo ngani bola ndweke
0: nekaya bo
2: ah
0: yo vitarana
2: mena kera le wira poti ka pisi ro poti iria ka awanyu khawale kali kali lewo wo apo apo akina bahia ihipe no ke melaba ana mika jola mwara ka ndelelo waji me pasaji utawela wo ko lima popa ni kartau
0: haswa
2: ntia na taki paraki woki me wiria komo ki paita ki paraki itu ke lijo kaba utawende hospitali kimbangania bane karaka twa ina ajutari ki wira alang mara nte kwale apinata ni hina apinata unno yari habani no yarava ana wiri ki wira ripanti wira kino kala runteko kaya leka kwaka uyo nteke tinkumia
0: haswa
2: ah aina kumalimi kikelaka kinajura payale apibya kina wachi welaye iwaka mura ngangani watoko kingoruja noruaka nokuwa kuma oke ula farozi ula nuno
0: ndivya ni herayele
2: ah kera ni mian mian kompiri ja kompiri akao bane pitu bina himera ka akunya yo ya nanfunta nteko wira ngeleke nteko marihe kenteko himeri ana nteko evukule ntuno sangana akala
0: haswa
2: me kinona mana kinona malelia kinona piera kikijo wa malela kahe kine irutu ya tata isabia kaba heke atata na kumani yala
0: mwaga heke kinona kamto kumare na hiyo ngohia wano pele ispitali yoya rila atia na yori kulumwe kamana vaya hachuwacha kwa paru pelu pia unandili yava timamo olu pale wana wengandwe ni jina
5: Masudi Antumani.
0: Masudi Antumani. Ngandwe ni niweke cha wenyu, cho kunaleni, mworekani halenyu, cho matani.
5: Toko bakani. Nakopo hoi. Nakopo hoi. Enchi ba ya hijila.
0: Wana rupi ya ba?
5: Ah.
0: Yana hijila ba?
5: Hiji. Umuye ke? Awale anje ba nampepe. Umayo?
0: Ayo?
5: Nampepe.
0: Ala.
5: Ala. Kiwapia? Asuntu opulamo. Taatanyu. Manona. Kamandi hiya chova ziyo. Manona. Iwali pulamo ya wazerora. Mpaka oitora kuoni yutuba yonupaba.
0: Yeah.
5: Wariba kwe. Pika nitende unile bayi uwani. Mamo koto.
0: Yeah.
5: Mbe mama. Ye lela sertu. Shanile cho. Itune timba nile. Aha. Vanova. Ipule mpaka oitora pamalaya. Mpaka doze. Kwa mena kula mtu ona anyawe. Waricho ngava.
6: Ah, mama.
5: Nyenyu.
0: Yeah.
5: Ah, pitu niya. Baro maashiva. Ankumba unankuwa ngwe. Yao pia kiruva.
0: Waha molo kwa kiviruva.
5: Waha. Nese, mpiri.
0: Ah.
5: Vano woni ya kwe. Mantonka na filiole kuhinja wankuwa.
0: Yeah.
5: Ili palugwa. Kwa mpaka naba nirini itala.
0: Aswa.
5: Nakiwa. Mpaka naba nirini itala. Miiva kinja wa mama.
0: Mwaturuwe la tuwani.
5: Kwa kenetu.
0: Miwe mwa hotama.
5: Akenetu. kena alima malo kena kwesa asunda sosia sana yayo atibiki na haritha mbombano yammo
0: kera
5: ah akunya nera orta ordali ortikola seriage
0: exactement
5: limo niita
0: ya
5: kena haritha nen lagi ngwa kinrango orta kasera mapuani kena haritha labe sita la akunya nirni tala mmo yul bale mmo
0: nakopa mmo
5: inji ah
0: yele pula yo mitani herere wa amani yele
5: halunyu halunyu manona mana kunda babo
0: vapinta wenle nyorte la vapile menus para pela wikali hera wera mpanya mmo masinku para pela ntuma nakuo ntuma palisi
5: mmo ah baluka na pesa e worta kin liela likena asoma
0: nasoma ba
5: ah
0: nawete la mwani mmo mmo chani
5: mmo mmo Set bono wania.
0: Ah.
5: Mwara ku hwana kiro.
0: Baka
5: alunu ba.
0: Kira na chikola ba.
5: Mama, firna nyiba.
0: Bano ainda baba horera ndenyu na chikola ba. Nura tarata ngo ngani chuli heni.
5: Orata mabwani.
0: Eh, ijiene.
5: Maleke. Aha akomete mmo.
0: Mhm.
5: Ai nayo. Wakula mweri. Ampange pala palestra.
0: Aha.
5: Nikweche, nikweche. Nikweche.
0: Opusera na ngova. Wera kala wera hava ndia da.
5: Yo pusera. Kula mweri kendre mmo. Da pia kalipro nno. Isinte na pivi. Ntipe. Tip a kunya yo. Isinte ana tipa. Lora kala wera haya. Nkwa yungo. Nitekele. Wera ah. Kwele akunya lala. Akunya onito.
0: Haswa.
5: Nta nnava. Wa pia nipuro pale. Wera hodi kikempe sintina. Inzembo ele ngone.
0: Ele tekele ele. Ele.
5: Ah. Sintere vale. Ile ile uli sindiru ngo ruja
0: aha
5: takiruba
0: aha kina wana vale
5: aha
0: aha basi mu ana komite akanonru pamu
5: ya yo
0: kana kove
5: ne wakati kana kove
0: amphavela wonu 10 wana mwana onakopola mu wokhalene wowopwa
5: sana
0: kamana yuhia ni chicha mo nolo woru tutwela
5: juri mela
0: haswa
5: aha
0: ya himya munane se munane vanchina tibaniwa arive Ale ya himya ya yotata pwela ikweli au la mena yowera matu matika kachi vari ya teko
5: iyo tabenti antiana
0: ah ni tabenti choko
5: choko ha
0: aha.
5: So atunjimmo arna chawaya miki tonga baba kirna chawaka
0: ah aha ngani tata pwela ino vari ya teko
5: mama
0: chinatho menya
5: ntenone
0: chinatho menyi pratu
5: ntenone
0: okay
5: ah
0: isoro yote kelia yo hitekeli
5: ntenone Moni pankele
0: manakele
5: pankele
0: ah
5: pri aya
0: moyi thaja
5: sana sana we omphero nya ba sana sana avantati pri aya ka ah
0: mapavlo nyu wakurumicha na mona hina worata na weria avarekeni kamano

kwa kanza mewa more wa ka khule kirwe ka khule kirwe no wa ni nori ri anno uri ri ayo ee we ra kasai.

Wani wo mali wa wo eh Wani wo mali wa wo eh Wani wo mali wa wo Ngumba mira bonyo ngumba mira bonyo.

Bom dia, ma para hali social di una penta shaft na muniwa. Mio va olendo va kina kore enfermeria ya ortopedia dos. No, ande panya me ya ashana shilupana o gonyo koa akina ku onta ya. Mokuta ku to ohi na hiana ni kumele lama wani. Ana ku shiriri ha amusala o pia uno hospital central ya Wampula. Akumaka ikrutu so hi na hiana sa provincia ya Wampula. Akina kwa nikuma mpana tawotano wera kwa la Msambiki. Provincia su Delgado, yasa ni Ozambeza. Tetu hiyo niku shiriki wera hiyo na kumadera tumpanta u hiyo wa Temingu. Kwa kwa kwenye haa amusi, anipanya ni ya i-provincia seyi yeye ni himia hungu kisira nino. Yao ahiniwera oni yurela vasisu ya sabadu ila. Mikini hani wa melu na ikali kini lavu laboratio mwanyumu. Kina akali la mkali wa wakadane wa Jamal Afonso, baba. Kina pavela ka unipihera wa kumasani, kwa pendela kani. Wane wira nila wa sorera, wakuta oporo ni panyani yanyu, ni kushirakani wira ewora ye lata na mosa sabasi isu. Ukali yanyu ove nyowani, muru waka shukuria. Ohi ya pahang ospiritali sentral ino, akala reta kena kwa mpante, ospiritali soverikana sa mawani imo, ane panyani ya wira iwaka. Ohi ya tovo, akala kena kwa ane panyani ya wira iwaka arene mawani. Kena kwa ya ospiritali weno, alemwa, chikeru wani iwo, tia wantune ya mukali hiruwa kwa hiyo na wafenya hu wira ni wehereke sa mwete lo mukali lwa ya wekumi ya kala ntuno tepa watiki hiraka upuro ya kamezi liwa ya etu entumere risho vanchi ene wanaka oreta kongi la thani wawani tepi wa reki oriko tepa ni vahiwa sipur makumaso nchikeke ni pipelaka uyure la ihari sana musini anike la huwa kumanaka ekama ni kama na uhime wenda panya ni wa infirmaria ya ortopedia dosh.

matarurulana kanahu matalenhino vano peke onde kenro wale pa masipo nare patamuno munro wa mataka karama wani matalai kesipo hinrumi ka muradu nimu rodo thalaka sipo wani wa hinrumi ka muradu nimu hiula patamuno na watiminkula ambola kanahu la matalenhino vano peke wa hiula wa watiminkula yo Hola, querida Masipole Panari.